0: kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
1: Se on yllätys, arva.
0: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
1: Kyllä, ja hyvät kengät.
0: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Light.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Pois
8: tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
9: tilipäivä nyt. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio
1: Rock. Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu!
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle!
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
11: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Myrkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Uff, moro, mitä kuuluu?
6: Uff, uff, oon just syömässä.
5: Mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Lähetäks sä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
9: K-Auto, miten voi...
10: Yli viisikesäisen kaaran huolt. Isi saanhan, jonkun.
9: Jaha, päiväunilla vai?
10: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
11: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Poila. Mitä voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
15: No, oisko säilykkeitä semmoset?
16: Niin, nötkötti säilyy.
15: No joo.
16: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
15: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
16: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
15: 299. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
0: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Radio Rock. Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
6: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
7: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
8: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
7: Tätä se premiumi tietää.
8: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
7: Niin siis masterilla?
8: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
8: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja tälle yksi kling.
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: K-Auto. Miten voi...
9: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
8: jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti...

0: Toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
1: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Elokuvateattereissa.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä mä jäädä!
5: Disney by Jaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: K-Auto, miten voi...
11: Yli viisi kesäisen kaaran huolta. Isi saanhan, jonkun.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
14: nyt. Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Launea.
14: Launea.fi.
16: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
17: buu.
16: Mutta kaikki maistaneet, että
18: möö.
16: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
19: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
1: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloista taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kelle te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
12: Hei, maista säkin.
13: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
14: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
15: Eläköön!
16: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
17: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
20: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla möö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
21: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
1: Radio Rock.
2: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
14: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
15: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
15: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
15: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
16: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Ruut ja Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
4: Olen salaatinut meille ruokalistan.
5: No kerro ajatustesi salad.
4: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
5: Joka aterialle?
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Tee kesästä

0: kesäkauden Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta lampin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Puolustusvoimat rajoitti ilmailua ja meriliikennettä tänään Kotkan edustalla. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue oli voimassa 4:00 noin 5:30. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä droniuhan vuoksi. Rajoituksen avulla on tarkoitus suojella sivullisia sekä turvata viranomaisten toimintaedellytyksiä. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön rajoitusalueita hiljattain ainakin 3. Puutiaisaivotulehdukset ovat selvässä kasvussa. Länsi-Uudellamaalla on todettu tänä vuonna jo 25 tautitapausta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 15, tiedottaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Kyseessä on punkkien levittämä vakava virustauti. Tartunta johtaa usein sairaalahoitoon. Taudilta voi suojautua parhaiten rokotteella. Rokotteesta on hyötyä, vaikka sen ottaisi vasta kesän puolivälissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi keskiviikkona, että Ukraina saa lisenssin valmistaa itse Patriot-ohjuksia. Lupaus on myrkkyä Venäjälle, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat. Patriot-ohjus on paras ase ballististen ohjusten torjuntaan, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges. Ohjustuotannon käynnistäminen voi kestää jopa 2 vuotta. Maailman suurin aseteollisuuskonserni Lockheed Martin omistaa patentin Patriotin uusimpaan ohjusversioon. Latvian entinen puolustusministeri Artis Pabriks arvioi Ilta-Sanomille, että lopulta Ukrainassa saatetaan tuottaa Patriotin kaltaisia ohjuksia.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com. ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Nightwish ja Bye Bye Beautiful aloittaa tämän kauniin kesäaamun Radio Rockin kesäaamussa, jossa paikalla ilmoituksen tekee Taneli. Täällä ollaan oikein hyvää huomenta, hyvää perjantaita, se on 10. päivä heinäkuuta ja tästä se taas lähtee. Seuraavat 4 tuntia meikäläinen päivystää täällä. Melkein pitää palata eiliseen ton köyhän miehen historianurkan sijasta, koska aikamoinen päivä. Ensin siellä on K-rekka Iranissa, tai itse asiassa Irakissa, ja matkalla Iraniin maan suurinta hengellistä johtajaa kuljettamassa, ja sitten menehtyy Helena Petäistö ja myöskin Bonnie Tyler. Aikamoinen päivä, mutta kurkataan kuitenkin menneeseen, että mitä on tapahtunut tällä päivämäärällä vuosien takana heti tuossa Foo Fightersin jälkeen.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää sitä itseään. Tämä on tosiaan Foo Fighters ja Learn to Fly. Tämän jälkeen köyhän miehen historianurkka. Hyvää perjantaita.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää perjantai huomenta ja hyvää Suomen kuvataiteen päivää, epävirallista liputuspäivää, jota on vietetty vuodesta 2004 Helene Schefbeckin syntymäpäivänä, eli tänään 10. heinäkuuta. Vähän samalla tavalla kuin vuodesta 2020 alkaen on vietetty myös suomalaisen taiteen päivää Tove Janssonin syntymäpäivänä 9. päivä elokuuta. Sen lisäksi tänään synttäreitänsä viettää ainakin näyttelijä Jessica Simpson, jenkki, muikki. Ja historiasta, jos lähdetään liikkeelle, niin tänään on semmoinen, ei nyt ehkä virallinen, mutta puolivirallinen, tai no tähän teemaan sopien epävirallinen, torille päivä nimittäin. Vuonna 1912 Kuopionlahja maailmalle Hannes Kolehmainen juoksi Suomen maailmankartalle Tukholman olympiakisojen 5000 metrin juoksussa. Ja sen lisäksi vuonna 1924 Paavo Nurmi voitti tunnin välein 1500 ja 5000 metrin juoksut Pariisin olympialaisissa. Sen lisäksi vähän myöhemmin toisessa maailmansodassa toki tapahtui tällä päivämäärällä. Vuonna 40 nimittäin Vichyn hallitus perustettiin Ranskaan, joka nimellisesti sitä hallinnoi. Ja sen lisäksi myöskin ainakin brittiläisen näkemyksen mukaan tällä päivämäärällä vuonna 40 alkoi taistelu Britanniasta, kun Luftwaffe aikanaan sitten hyökkäsi brittien saattueita vastaan Englannin kanaalissa ja täten sitten aloitti taistelun brittejä vastaan. Ja vuonna 1991 Boris Jeltsin aloitti 5 vuotta kestäneen presidenttikautensa ensimmäisenä yleisillä vaaleilla valittuna Venäjän presidenttinä ja itse asiassa tietyssä mielessä myöskin toistaiseksi viimeisenä.
1: Radio Rock. Radio Rock.
0: Tässäpä poppipriistiä tai praistia parhaimmillaan Judas Priest ja Turbo Lover. Tämäkin menisi 86 biisistä, mutta otetaan se virallisesti vasta tuossa 8 jälkeen.

Judas Priest ja Turbo Lover Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli Studiossa, oikein hyvää perjantaita. 86 asioihin palataan tossa kello 8 jälkeen. Tänään aamubiisinä tulossa AOR Iron Maiden, ja tästä voikin ehkä joku jo päätellä, että mikä on kyseessä. Ja sitten The Smithsia, Jussi 69, kesä 69 kello 18. Tai vähän vaille, koska siinä just vaihtuu vuoro, niin se on vähän tommonen. Joutuu vähän varastamaan. Jatketaan Three Doors Downilla ja Metallicalla, ja sen jälkeen täytyy kyllä ihan hetkeksi vielä palata tohon eiliseen K-rekkaan ja Iranin hautajaisiin, koska... Todella hämmentävä tapahtumaketju, ei ihan ainoa laatuaan, mutta

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
8: Päätimme ihan vaan palloilla.
7: Palloilla? Mitä ihmettä?
8: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
7: Mitä tarkoitat?
8: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Ai että. Hei, mikä toi on?
13: Musta toi punkki.
14: Älä huoli. Ota off punkki.
15: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Rock.
1: Se on Radio Rockin kesäaamu täällä Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Kello on tässä vaiheessa kohta 8:30, 24:07 tarkalleen ottaen. Kohta Wherever I May Roam ja sit vielä hetkeksi Iraniin ja plussapisteisiin.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

Metallica ja Wherever the Co-rekka May Roam Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikeasti siis biisin nimi on Wherever I May Roam, mutta sen sinne todennäköisesti.

0: Irakiin. Tällä hetkellä ilmeisesti Irakia ja sitten kohta takaisin Iraniin. Ja täytyy kyllä siinä mielessä antaa suomalaisille toimittajille pisteitä, että äkkiä alkoi jo siinä puolen päivän pintaan selviämään, että joku alihankkija täällä, joka oli keskon kuljetuksia ajanut, oli myynyt vanhan kylmäkonttinsa eteenpäin, jättänyt tarrat poistamatta ja sitten reittiä tai toista ja muun muassa sitten Facebook-kauppojen välityksellä toi kyseinen kontti oli päätynyt tuonne nykypisteeseensä ja sitten sen nykyinen omistaja oli vuokrannut sen tälle taholle, joka näitä hautajaisia järjesti ja kesko sai sitten aika paljon ilmaista mainosta tästä. Myöskin aivan loistavia meemejä olen nähnyt tästä asiasta. Ehkä paras oli semmoinen koorekka läpi historian, jossa Khamenein hautajaisten lisäksi koorekka oli paikalla, kun Berliinin muuri murtui, kun Gettysburgissa taisteltiin ja kun Martin Luther King puheensa piti.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala. 3, 4.

0: että sekin kävi mielessä tuossa eilisen päivän aikana, että tuolla kylmäkontilla on varmaan kuljetettu aika paljon sianlihaa täällä Suomessa, kun se on operoinut vuodesta 2016 aina jonnekin. Mutta tässäkin toimittajat oli edellä, nimittäin eilen jo Iltalehti kerkesi haastattelemaan Lähi-idän uskonnollispoliittisiin asioihin keskittynyttä asiantuntija Alan Saleh Zadehia, joka sanoi, että eihän se varmasti olisi kiva juttu, koska sianlihaan ei saa koskea eikä syödä muslimimaassa. Mutta sitten myöskin Saleh Zadeh totesi aika saman tien, että näissä hautajaisissa on muitakin uskonnollisesti aika ristiriitaisia piirteitä, kuten esimerkiksi se, että hautajaiset islamilaiset sellaiset pitäisi pyrkiä järjestämään mahdollisimman nopeasti ja koruttomasti mielellään vuorokauden kuluessa kuolemasta. Ja siinä mielessä esimerkiksi tämä ruumiin kierrättäminen ympäri Irakia ja Irania on myös aika lailla uskonnollisesti ristiriitaista ja islamin vastaista toimintaa. Ja voisi kuvitella, että tämä nyt olisi semmoinen aihe, että aika helposti joku alkaisi pilakuvia piirtämään ja sitten poltettaisi kirjoja torilla, mutta myöskin tämä asiantuntija itse tässä jutussa toteaa, että hän ajattelee, että tämä tulee olemaan hyvä meemi tulevaisuudessakin, tämä koorekka, joten lopputulos tästä oli sitten ehkä kuitenkin ihan positiivinen, koska niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin niitä meemejä riittää ja hyvä puoli internetissä on se, että parhaimmillaan siellä osataan ottaa ilo irti myös oikealla tavalla.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Janne meinaa myydä autonsa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: 100 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Myrkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteni lähtee tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side Radio Rockin kesäaamussa. Se on 7:50 kello tässä vaiheessa ja tämä juttu todennäköisesti tulee kohta myöskin uutisissa, mutta jos siirrymme sieltä toispuolijokkeen takas tällä puolijokkeen, eli Suomenlahdelle, niin STT ja Keski-Suomalainen kertovat tuoreessa uutisessaan, että puolustusvoimat on jälleen rajoittanut tilapäisesti ilmailun ja meriliikenteen toiminta-alueita Kotkan edustalla nyt perjantaina aamuyöllä. Tämä rajoitusalue tuli tämän uutisen mukaan voimaan 4:00 ja se purettiin hieman ennen 5:30, eli kesti vaan sen 1.5 tuntia, mutta kuitenkin jälleen kerran varotoimenpide viranomaisten toimintaedellytysten ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi todennäköisesti samasta syystä kuin maanantainakin, jolloin se viimeksi tehtiin, eli Ukrainan käymä puolustussota ja heidän tekemänsä drooni-iskut, joita on nyt tuonne Suomenlahden toiseen päätyyn tykitelty aika paljon viime aikoina. Jotenkin se on jännä, että näihinkin tämmöisiin uutisiin jollain tavalla alkaa jo pikkuhiljaa tottua, että aina silloin tällöin noita rajoituksia on. Mutta veikkaan, että kotkalaiset tai haminalaiset ei ihan yhtä lailla totu siihen, että hävittäjät lentää yli matalalta keskellä aamuyötä. Siihen todennäköisesti herää aika helposti.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Hell and Back ja Sabaton, joka saapuu Suomeen ensi vuoden toukokuussa Veikkausareenalle. Pitkän tauon jälkeen en just nyt saa päähäni, että montako vuotta on Sabatonin edellisestä keikasta Suomessa, mutta on siitä useampi vuosi kuitenkin. Minä en ole tainnut olla tällä kanavalla edes töissä silloin, kun Sabaton on viimeksi täällä konsertoinut. Eli on siitä nyt ainakin 3 vuotta jo, koska minäkin olen täällä niin kauan vanhentunut. Uutisista ja säätiedoista, kun äsken oli puhe, niin niitä olisi seuraavaksi tarjolla. Ne toimittaa is.fi. Ja sitten sen jälkeen 8:00 ja 6:00 40 vuotta täyttävää musiikkia. Ja nyt 8:00 biisinä ilokseni voin ilmoittaa, että sieltä tulee AOR Iron Maiden ja ehkä Maidenin semmoinen radioystävällisin biisi. Jussi 69 soittaa sitten tuossa iltapäivällä The Smithsia, koska heidänkin The Queen is Dead-albumista on tullut 40 vuotta.
1: Radio
2: Rock.
1: Pääosassa makotestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit, eli
2: herkkuja ruokapöytään.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Poila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
8: No, oisko säilykkeitä semmoset?
9: Niin. Nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentää mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi keskiviikkona, että Ukraina saa lisenssin valmistaa itse Patriot-ohjuksia. Lupaus on myrkkyä Venäjälle, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat. Patriot-ohjus on paras ase ballististen ohjusten torjuntaan, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges. Ohjustuotannon käynnistäminen voi kestää jopa 2 vuotta. Maailman suurin aseteollisuuskonserni Lockheed Martin omistaa patentin Patriotin uusimpaan ohjusversioon. Latvian entinen puolustusministeri Artis Pabriks arvioi Ilta-Sanomille, että lopulta Ukrainassa saatetaan tuottaa Patriotin kaltaisia ohjuksia. Puutiaisaivotulehdukset ovat selvässä kasvussa. Länsi-Uudellamaalla on todettu tänä vuonna jo 25 tautitapausta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 15, tiedottaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Kyseessä on punkkien levittämä vakava virustauti. Tartunta johtaa usein sairaalahoitoon. Taudilta voi suojautua parhaiten rokotteella. Rokotteesta on hyötyä, vaikka sen ottaisi vasta kesän puolivälissä. Ainakin 12 ihmistä on kuollut Espanjassa riehuvissa maastapaloissa. El País-lehden mukaan palo levisi nopeasti maastoon Almerian maakunnassa Etelä-Espanjassa. Silminnäkijöiden mukaan palo syttyi kaatuneesta voimajohtopylväästä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet syytä. Eteläisessä Euroopassa on evakuoitu yhteensä tuhansia ihmisiä maastopalojen vuoksi.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
19: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Oikein hyvää huomenta, se on Radio Rockin kesäaamu täällä ja Taneli studiossa. 86 biisinä tänä aamuna Wasted Years ja Iron Maiden Adrian Smithin Graalin malja lähti alun perin ilmeisesti jonkunlaisesta lämmittelyharjoituksesta, jonka Smith oli soitellut jonnekin kasetille lämmittelyksi, kun oli tallentanut riffejä kiertueella ja soitti niitä sitten myöhemmin Steve Harrikselle, jonka ei pitänyt tätä lämmittelyharjoitusta edes kuulla. Mutta kuuli kuitenkin ja oli silleen, että hei, mikäs toi on? Lähdetäänpä tosta työstämään ja siitä tuli sitten meidän ehkä radiossa soitetuin biisi. Aikanaan ja ehkä vielä nykyäänkin. Vähän samalla tavallahan aikanaan lähti liikkeelle myöskin Sweet Child O' Mine, semmoisesta oikeastaan niin kuin koordinaatioharjoituksesta kautta sirkusmusavitsistä. Ja sitten siitä tuli yksi rockmaailman legendoista Somewhere in Time, eli albumi, jolta tämä Wasted Years löytyy. Se täyttää 40 muistaakseni syyskuussa ja tekemäni epävirallisen tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että semmoiset niin kuin HC-tason Iron Maiden fanit pitää sitä levyä Maidenin parhaana ja sitten loput taistelee siellä Seven Son of a Seven Sonin ja Number of the Beastin ja Peace of Mindin kesken ja Power Slave miksei myöskin. Mutta totuushan tässä asiassa on se, että Iron Maidenin paras albumi on Brave New World ja sillä sitten.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta arkisin

0: 6:lta.
1: Teema on sopivasti tässä seuraava 86-biisin soittaja, Jussi 69. Tää on 69 Lost Boys. Jussi soittaa The Smithsia sitten tossa kesä 69 päätteeksi.

0: Offspring ja Self-Esteem Radio Rockin kesäaamussa, ja koska sinä hyvin todennäköisesti olet tällä hetkellä auton ratissa tai ainakin olet ollut tai saatat tulla olemaan, niin Yleisradio on selvittänyt asian, joka meitä välillä mietityttää, nimittäin sen, että minkä takia bensan hinta nousee aina hetkessä suoraan piikkinä ylöspäin, mutta laskee hitaasti. Jatketaan tästä kohta Volbeatin jälkeen.
1: Radio Rock.

0: Volbeat ja Demonic Depression Radio Rockin kesäaamussa, ja aika moni varmaan bensaa tarvitseva on tässä viime kuukausien aikana miettinyt sitä, että kun Hormuzin salmessa hommat vähän rauhoittu, niin minkä takia bensan hinta ei tullut alaspäin, vaan keskimäärin edelleenkin alkaa yhä kakkosella. Ja Yleisradio selvitteli tähän syytä muun muassa keskuskauppakamarin asiantuntija Hanna Kalenojalta, joka arvioi, että bensan hinta tulee loppuvuonna olemaan siinä €80-90 per litra. Eli no, ei 2 euroa sentään, mutta ei myöskään voi mitenkään halvaksi sanoa tuota hintaa. Ja siis yksinkertainen syy siihen, että miksi hinta pomppaa nopeasti ylös ja tulee sitten vähän hitaammin alas, niin johtuu siitä, tai niistä maailman tapahtumista, jotka tähän asiaan vaikuttaa. Nimittäin kun joku esimerkiksi jalostamo pommitetaan paskaksi, niin sitten hinta nousee, koska tekeminen on vaikeampaa ja tarjolla on vähemmän tuotetta myytäväksi, mutta sitten kun korjaustyöt kestää aika kauan pahimmillaan ja myöskin jalostamojen marginaalit ovat korkealla, kun eivät sitä raakaöljyä saa välttämättä ihan yhtä nopeasti sisään, niin siksi se hinta myös pysyy siellä korkealla pidempään ja laskee hitaammin kuin mitä ylös nousee. Tämä on itse asiassa loppupeleissä näköjään aika yksinkertaista, vaikka tuntuu, että tuossa bensan hinnoittelussa kyllä niin kuin kaikki on ihan jotain muuta kuin yksinkertaista, kun tuolla aina mittaristolla käy pyörimässä.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.

0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: Digitaaliselta levylautaseltamme nautittavaksi tarjoillaan tässä Himiä When Love and Death Embrace Radio Rockin kesäaamussa. Tuossa kun oli bensasta ja autoilusta puhe, niin tuossa kohta Nightwishin jälkeen yksi erikoinen asiaan liittyvä uutinen, tällä kertaa Venäjä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

Over the Hills and Far Away ja Nightwish Radio Rockin kesäaamussa. Nyt sinne Venäjälle edes hetkeksi, bear with me. Tämä on mielestäni ihan hauska juttu. Nimittäin bensakriisistä ja autoilusta, kun oli puhe, niin Maikkari uutisoi eilen, että Venäjällä bensakriisi on aiheuttanut erikoisen seurauksen, nimittäin hevosbuumin. Ja jos nyt tässä mietitään sitä, että erilaiset asiantuntijat on puhuneet viime aikoina siitä, miten Venäjä myy tällä hetkellä omaa tulevaisuuttansa jatkaakseen sotimista ja siten myös kurjistaa itseänsä takaisin jonnekin 1800-luvulle. Nyt se alkaa näkymään myös käytännössä. Nimittäin Venäjän kauttinen bensatilanne on johtanut hevoskaupan kuumenemiseen ja suoranaiseen hevosbuumiin, sillä esimerkiksi kylien asukkaat ostaa yhä useammin mieluummin nelijalkaisia kulkuvälineitä kuin nelipyöräisiä kulkuvälineitä. Nämä hevoskasvattajat on kertoneet, että myynti on kasvanut moninkertaiseksi. Pelkästään viime kuukausien aikana joiltakin myyjiltä on ostettu tai varattu 7-8 hevosta, vaikka aikaisemmin yksi hevonen saattoi odottaa omistajaa 2 tai 3 kuukautta. Ja tämä johtuu siis tämän Maikkari uutisen mukaan ihan vaan siitä, että eläimen pitäminen on tällä hetkellä halvempaa kuin autojen jatkuva tankkaaminen. Ja hevosella on halvempaa liikkua maastossa, käydä mettässä, mennä heidän tekoon ja hoitaa tilan töitä, kuin tehdä niitä autolla.

0: Yksi työhevonen maksaa tällä hetkellä 100–200 000 ruplaa, eli 1–2 euroa suurin piirtein käännettynä. Tietysti iästä, rodusta ja koulutuksesta riippuen, ja yhtä lailla sitten kaupunkilaisille polkupyöräily on alkanut maistua like never before. Nimittäin ainakin jonkun venäläisverkkokaupan ja The Moscow Timesin mukaan polkupyörien kauppaaminen tässä kesällä on kasvanut, siis myynti pelkästään on kasvanut 131% ja liikevaihto 250%, että en tiedä. Talouskasvua sitten kai toi.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
10: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Moro, mitä äijä?
13: No moi, mikäs meininki?
12: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
13: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
12: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
14: Tallinna.
12: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
14: Pärnu.
12: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
14: Tartto.
12: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
14: MS Finlandia.
12: Joo, mutta ota se MS pois.
14: Finlandia.
12: Hyvä.
15: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
18: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Avenged Sevenfold ja Nightmare Radio Rockin kesäaamusta. Tuossa kohtapuoliin taas uutisia ja säätietoja ja sitten kello 9 jälkeen puuhastellaankin kaikenlaista. Ensin soitellaan ISN urheiluun futisasiantuntija Tuukalle eilisestä Ranska-Marokko puolivälierästä ja tämän päivän pelistä Espanja-Belgia. Ja sitten tuossa viimeistään varttia vaille 10 studiossa myöskin HSN John Heliin tuosta uutisraporttipodcastista. Puhutaan vähän ajankohtaisista aiheista.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Wasp ja I Wanna Be Somebody Radio Rockin kesäaamussa. Nyt uutisiin ja säätietoihin. Sitten jatketaan futiksen parissa tuossa heti 9 jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mm. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat

0: päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puutiaisaivotulehdukset ovat selvässä kasvussa. Länsi-Uudellamaalla on todettu tänä vuonna jo 25 tautitapausta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 15, tiedottaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Kyseessä on punkkien levittämä vakava virustauti. Tartunta johtaa usein sairaalahoitoon. Taudilta voi suojautua parhaiten rokotteella. Rokotteesta on hyötyä, vaikka sen ottaisi vasta kesän puolivälissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi keskiviikkona, että Ukraina saa lisenssin valmistaa itse Patriot-ohjuksia. Lupaus on myrkkyä Venäjälle, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat. Patriot-ohjus on paras ase ballististen ohjusten torjuntaan, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges. Ohjustuotannon käynnistäminen voi kestää jopa 2 vuotta. Maailman suurin aseteollisuuskonserni Lockheed Martin omistaa patentin Patriotin uusimpaan ohjusversioon. Latvian entinen puolustusministeri Artis Pabriks arvioi Ilta-Sanomille, että lopulta Ukrainassa saatetaan tuottaa Patriotin kaltaisia ohjuksia. Israel on kertonut Yhdysvalloille tiedustelutiedosta, joka viittaa Iranin uusiin suunnitelmiin presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo The Wall Street Journal. CNN:n mukaan osa hallintolähteistä suhtautuu israelilaisraporttiin epäillen. Hallinnossa epäillään, että Israel yrittää vaikuttaa Trumpin Iran-päätöksiin.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Rammstein ja Rise Rise Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta ja kohta myöskin langan päässä studiossa. ISN urheiluasiantuntija ja toimittaja Tuukka Kotimäki. Puhutaan jälleen vähän MM-jalkapallosta niin kuin tuossa pari päivää takaperinkin. Eilen illalla Ranska selvitti tiensä välierään. Se ei ehkä ollut yllätys vai oliko, niin sen saa kertoa kohta Tuukka.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Sabaton ja The Duelist Radio Rockin kesäaamussa näin perjantaihin, ja siellä on myös Tuukka Kotimäki. Tervepä terve. No niin, nyt kun on vielä kanava auki, niin nyt varmaan Tuukkakin kuulee. Tervetuloa.
1: Kuulin kyllä jo äskenkin, mutta ei se haittaa, kertoa sopintoja.
0: No niin, nyt ainakin me kuullaan sut. Ensimmäinen puolivälierä futiksen MM-kisoista on taputeltu, ja oliko tuo nyt sitten yllätys?
1: No ei se tulos ja se jatkoa ollut yllätys, että Ranskan homma hoiti, mutta oli se kieltämättä itselleni vähän yllätys, miten iso ylikävely tuo oli. Että totta kai Ranska oli isoin mestarisuosikki jo ennen puolivälieriä, mutta se tapa, miten toi tuli eilen, että Marokolla ei ollut pienintäkään palaa tuossa ottelussa. Täytyy kuitenkin muistaa se, että he on FIFAn maailmanrankingin viides, ja ne ei hädituskin päässyt puolen kentän yli Ranskaa vastaan, niin tietenkin joku voi sanoa, että voiko se olla tuota Ranskan jengiä vastaan yllätys, mutta kyllä mä sanoin, että se oli silti.
0: Joo, niinpä. Ei ehkä lopputulos, mutta se, että millä tavalla se tuli. Onko tuossa nyt oikeastaan enää kellään mitään mahdollisuuksia pysäyttää Ranskaa? Totta kai urheilua ja jalkapallossakin voi tapahtua yllätyksiä, mutta jos nyt mennään vaan silleen ihan tylsästi todennäköisyyksillä, niin kenellä se mahdollisuus on, jos on?
1: Niin, no ei, kun eräs jalkapallo ajatteli aikanaan tämmöiseen vastasi, että periaatteessa ei ole mahdollisuuksia muilla, mutta totta kai siis Ranskan todennäköisyydet on isoimmat, ei siitä mihinkään pääse. Mäkin tuossa mietin eilen, kun mä katsoin tuota peliä, minuutit enemmän tuli johon sellainen fiilis, että ei hitto, että voiko tuota jengiä oikeasti pysäyttää. Kukaan ainut argumentti sille Ranskan pysäyttämiselle on se, mikä ei ole tietenkään mitään, mitä mä puhuin jo meidän viime puhelussa toissa aamuna, että kun mennään äärimmäisen pienten marginaalien MM-lopputurnauksen välieriin ja finaaliin, niin yksittäisessä ottelussa se, että kumpi joukkue on aseet ja voimasuhteeltaan ikään kuin paremmin, niin ei aina automaattisesti voita sitä ottelua. Ja totta kai, jos nyt oletetaan, että Espanja voittaa Belgian tänä iltana, niin Espanja tulee silloin Ranskalle vastaan, niin totta kai Espanja heittää tosi kova haasteen Ranskalle, eli Ranska pääsee helpolla, mutta mä silti pidän Ranskaa pikkusen vahvempana siinä ottelussa. Että jotenkin, kun sitä katsoi sitä eilistä peliä, niin tuliko niille ranskalaisille hirveän hikiä vähän kärjistää siinä pelissä? Ei sitten pelissä tullut sellaista fiilistä, että niiden tartti jättää sielunsa ja aivan kaikki kentälle ja pelata elämänsä jalkapallootteluun, vaan ne ilmestyi paikalle, ne hoiti homman toimistolla ihan mukavasti, ja Marokko ei päässyt puolen kentän yli. Eli jos Marokko olisi vaikka saanut jonkun maali jollain pompulla, niin tuntuu, että Ranska on suojannut sitten halutessaan lisätä vielä pari vaihetta lisää silmään.
0: Niin, että Ranska pystyy tuommoisen virkamiesottelun pelaamaan puolivälierässä MM-kisoissa. Aika moista.
1: Joo, no just näin. Ja sitten voi olla aika hyvä juttu niille välierää vastaan, että ne ei joutunut varmaan ihan kaikkea repimään vielä edes tuossa. Niin. Niin Paraguay vastaan ne joutui, kun Paraguay taas yritti hakata ja potkia ne päivystykseen, mutta ehkä olisi vähän, olin iloinen, että Marokko ei lähtenyt samanlaiseen sikailuun, mutta toisaalta Marokko oli kyllä aika todella vaisu, sitten ne ei ollut yhtään ilkeitä, olisi ehkä vähän voinut olla edes ilkeitä Ranskan.
0: Mennään kohta vielä noihin tulossa oleviin puolivälieriin, mutta yksi tämmöinen pikku nosto tai knoppi tuosta Marokosta ja jalkapallon ehkä suurimmasta salatieteestä, eli rangaistuspotkuista. Tuolle Bonolle, Marokon maalivahdille, on MM-historiassa ammuttu 9 rangaistuspotkua ja niistä vaan 2 on mennyt sisään. Se on torjunut 4 ja 3 on mennyt ohi. Onko tämä Bonon hyvyyttä vai eikö vetäjillä vaan kasetti kestä MM-kisoissa?
1: No kyllä se varmasti on vähän molempia, että siis ihan poikkeuksellinen tilasto, mutta puhutaan alle 10 rangaistuspotkusta, niin onhan se otoskoko vielä pieni, että siinä on myöskin se varianssi sattuma valitettavasti tyylisesti, jolloin sen toteuttaa, että se myös vaikuttaa aika paljon, mutta se, että Bono on torjunut 4-9, niin kertoo myös hänen poikkeuksesta kyllä torjut pilkkuja ehdottomasti, että kyllä niin kuin jos Marokko olisi jotenkin onnistunut sitkuttelemaan itsensä pilkkukisaa eilen, niin olisi ranskalaisia saattanut vähän jännittää silloin, mutta ei se lopulta ollut lähelläkään.
0: Niin, olisi tullut eri syistä hiki.
1: Kyllä.
0: Espanja, Belgia, Norja, Englanti, Argentiina, Sveitsi vielä jäljellä. Näistä Espanja, Belgia pelataan tänään Suomen aikaa kello 22 ja sitten sunnuntaina yöllä. Loput tuosta Norja-Englannista haluan kysyä vielä yhden kysymyksen, kun kerkeän. Norjalaisilla on 500 kiloa lohta ja parempi hotelli. Englannilta puuttuu nyt Henderson sitten, kun kätensä meni loukkaamaan, niin onko Norjasta taas kerran siihen, että, tai ei taas kerran Norjan osalta, vaan enemmänkin ehkä Englannin osalta siihen, että ei onnistu vieläkään?
1: Kyllä, niistä varmaan voi olla. Tuo matsi on ennakkoon kyllä tosi ympäripyöreä, että onhan Englanti siinä paperilla jossain määrin suosikki, mutta Norjalla on sen hotellivaiho ja Lohen lisäksi Erling Haaland, joka pystyy tosiaan ottanut täysin pelinkuvan vastaisesti, täysin dynamiikan vastaisesti, yhtäkkiä ilmestyy paikalle 80 peliminuutilla ja tekee maalin tai pari, niin kuin nähtiin Brasilia vastaan. Mm. Ja tietenkin Örjan Nyland-Veska on niin kuin huippuvireistä, aivan loistavia kisoja, pelaa 35-vuotias veteraani siellä maalisuun, niin se on niin kuin tosi iso juttu. Englannille Hendersonin menetys ei pelillisesti merkkaa yhtään mitään, koska sehän ei ole tässä turnauksessa pelannut ja sehän otettiin muutenkin tuonne semmoiseksi vähän Jukka Tammimaiseksi maskotiksi niin sanotusti.
0: Tääpä älä aliarvio Jukka Tammen 95 arvoa.
1: Mun ei ole tippaakaan tarkoitus aliarvio Jukka Tammea, vaan nimenomaan nostaa hänen arvoa tässä. Elä nyt ymmärrä väärin, kun puhutaan vakavista asioista.
0: Mutta nimenomaan, hyvin vakavista.
1: Joo. En mä itse asiassa että onko Henderson mukana siihen vielä vai joutuiko hän lähteä kotiin.
0: Kyllä se kai sinne jäi jo.
1: Mutta näin, että kyllä niin kuin Englanti tuohon voi kompastua, ihan täysin voi kompastua. Että on niin semmoinen matsi, mä otan sitä niin paljon, että se tulee olemaan niin semmoinen matsi, mikä yksittäiset hetket todennäköisesti määrittää, kumpi joukkue ne murhaa paremmin ne maalipaikkansa, niin menee jatkoon.
0: Nyt mä heitän sut vielä viimeiseksi teokseni, Tuukka, bussin alle. Heitäpä valistunut arvio välieräpareista.
1: Joo, ei tässä missään bussin alla voi hyvin heittää. Mä sanon, että välieräparithan on Ranska, Espanja ja Norja, Argentiina.
0: Eli Lohen matka jatkuu joessa ylöspäin.
1: Lohen punainen on rock, kyllä.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos Tuukka jälleen. Me jatketaan käsitykseni mukaan ensi viikon keskiviikkona tätä samaa hommaa tähän samaan aikaan. Silloin me tiedetään taas lisää.
1: Kyllä, näin me tehdään.
0: Yes. Kiitos, moi.
2: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Omanlaisensa urheiluanthem tämäkin, Blink 182 ja All the Small Things, olisi varmaan pitänyt soittaa Sweet Caroline, koska Norja, Englanti tosiaan sunnuntaina, mutta tänään kello 22 Espanja, Belgia, ja kiitos vielä kerran Tuukka, soitellaan taas tuossa ensi viikolla. Nyt jatkamme Stratovarjuksella ja Electric Callboylla, ja sitten Hesarin toimittaja John Heli tulee tänne myös tässä vielä ennen 10.
1: Radio Rock.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
9: Hyvä.
10: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
6: Elokuvateattereissa.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajana!
6: Disney Vajana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Rockin perjantai-kesäaamussa Stratovarius ja Eagle Hearts. Vaikka Saksan MM-kisat onkin päättyneet jo, niin otamme tähän väliin hieman saksalaista musiikkia. Tällä kertaa luojan kiitos ei Scorpionsia, vaan Electric Callboyta.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Let the good times roll ja Electric Callboy sekä Offspring tässä näin. Kohta Metallican jälkeen studiossa Hesarin uutisraportti podcastista John Heliin. Puhutaan siitä, että aikuistuminen on karannut milleniaaleilta ja Z-sukupolvelta täysin. Ja miksi näin?
1: Radio Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
5: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
6: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin

0: Visman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Ei kun morjesta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
11: Niin, nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
11: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
10: 299. Tuukko hakee?
11: En.

0: No niin, aloitellaan siitä, että laitetaan luurit kiinni pöytään. Siellä on kaksi semmoista, mä en pääse näillä mun luureilla sinne, mutta mä yritän selostaa. Siellä pöydän alla on semmoinen yes, ja sitten vielä siihen toiseen, niin sitten pitäisi alkaa tapahtumaan asioita. Näin tapahtuu, kun ammattilaiset tekee töitä. Itse asiassa puhuppa jotain sinne, niin katsotaan, missä rännissä sä oot. Sä oot itse asiassa toisessa paikassa. Ei sun pitää laittaa vielä toiseen, eli ota askel oikealle ja sitten sen jälkeen lähdetään katsomaan, että saataisiko me sun ääni kuuluvi. Itse asiassa tehdäänpä silleen, että otetaan Volbeattia tähän väliin ja asennellaan hetki ja sitten jatketaan Johnin kanssa, joka on kyllä studiossa, mutta ei kuuluvilla.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.
0: Volbeat ja Becoming tähän väliin.

0: Volbeat ja Becoming Radio Rockin kesäaamussa, ja täällä on myös HSN uutisraportti podcastista John Helin. Tarkoitus oli siis puhua siitä, miten aikuisuus karkaa milleniaaleilta ja Gen Z:ltä, ja myöskin työelämä on kauhean hankala, ja siitä saatiin elävä esimerkki, kun ei saatu yhtä piuhaa pöytään tuossa.
1: Mä voin laittaa mun CVC nyt Radio Rock audioteknikko, kun mä oon näitä piuheja täällä pyöritellyt.
0: Todellakin, mutta te siis käsittelitte tosiaan sitä tässä eilen ilmestyneessä uutisraportti podcastissa, että oikeasti siis se semmoinen tietynlainen aikuisuus, mihin tai miten se määritellään, niin se alkaa karata milleniaaleilta, myöhäismilleniaaleilta ja sitten Gen Z:ltä aika lailla kokonaan, niin mistä se niin kuin lähtökohtaisesti johtuu? Tiivistät hyvin lyhyesti.
1: No siis tässä esiteltiin useampia syitä, mutta siinä on tietty taloudellista epävarmuutta, siinä on kulttuurillista muutosta esimerkiksi parisuhteiden ympärillä ja on ehkä vaan niin kuin yleistä semmoista tulevaisuususkon katoamista. Jep, tässä on ollut kuitenkin jonkinlainen talouskriisi päällä 20 vuotta, niin olisi vähän jännittävää, jos ei se vaikuttaisi jollain tavalla johonkin.
0: Ja sitten myös puhuitte siitä, miten niin kuin

0: Tämmöinen aikuisuuden brändäys on ehkä vähän epäonnistunut tai elää ehkä jossain menneisyydessä, kun siihen kuuluu just vakiduunit ja omistusasunnot ja sitten perheellistyminen ja ylipäänsä tämmöinen niin kuin kaikenlainen itsenäistyminen. Niin mä rupesin miettimään sitä, että voisiko tämä meidän milleniaalien ja sitten Gen Z:n tämmöinen tietynlainen aikuistumisen karkaaminen ja yleisesti tulevaisuuden uskon puute johtua siitä, että me ollaan ehkä vähän semmoinen väliinputoaja sukupolvi siinä mielessä, niin, että meidän vanhemmat, jotka lienee suurin piirtein 50-, 60-, 70-luvulla syntyneitä, niin ne on kasvanut vielä kuitenkin semmoiseen aika tavallaan järjestyksessä olevaan maailmaan. Mekin aloitettiin tiemme suurin piirtein vielä hiekkalaatikolta ilman puhelimia, mutta sitten jotenkin silleen 2000-luvulle tullessa tavallaan se vanha maailmanjärjestys alkoi oikeastaan vaan pirstaloitumaan kaiken globalisoitumisen ja monen muun siis kriisien ja kaikkien kannalta, niin ehkä me ollaan vaan sitten semmoinen käsienheiluttelija välinputoja sukupolvi, että kun meillä ei ole oikeastaan sitä vanhaa enää, mihin meidät on vähän niin kuin muotitettu joskus, niin me ei osata suhtautua tähän uuteen. Mutta mitä sä luulet, että esimerkiksi vaikka 2010-luvulla syntyneet, jotka on kasvanut siihen, että kaikki on vähän epävarmaa, niin miten ne tulee pärjäämään? Pärjääkö ne paremmin kuin me?
1: No on siinä varmaan parempi sopeutuminen, että mä luulen, että meille milleniaaleillehan on popkulttuurin kautta tullut kuitenkin tämmöinen mene kouluihin ja mene töihin ja se tee se uratyyppinen niin kuin kasvatus sieltä, joka ei ole enää todellista. Se ei ole enää siis mahdollista, mutta ehkä se mun pieni optimismi tässä on se, että tämä Gen Alpha kasvaa maailmaa, jossa vanhemmat ei enää uskottele tätä niille. Kukaan ei sano siellä, että tästä vaan ura putkee ja se kyllä se siitä urkeaa, vaan se ehkä niin kuin, ei ole semmoista kulttuurishokkia siihen epävarmuuteen.
0: Niin, ja voisiko se olla sitten tavallaan, että nyt me eletään semmoista aikaa, että noi viimeisetkin tommoset olevinaan lainausmerkeissä vanhan tietynlaisen, ei nyt maailmanjärjestyksen, mutta semmoisen niin kuin aikuisuuden kulmakivet alkaa murtumaan. Että esimerkiksi joku omistusasunto ei välttämättä sit ole tulevaisuudessa enää niin tavoiteltava asia kuin mitä se nykyään on. Taloudellisesti se edelleen on järkevää, ainakin siltä se näyttää. Mutta se, että haluaako ihmiset, koska minä ainakin muistan, että silloin kun ostin oman kämppäni, niin pelkäsin ekan kuukauden, että se räjähtää tai tulee joku meteoriitti taivaalta. Ja sitä ongelmaahan vuokralaisella ei tavallaan ole. Se on tietyllä myös vapaampaa.
1: Kyllä siinä varmaan muuttuu se ajatus siitä, mitä aikuisuus ylipäätänsä on, mutta sitten kyllä mä asiaa niin kuin paljon tuon uutisrapsan ulkopuolella ajatelleena uskon myös, että sitten toisaalta tämmöiset aikuistumisen rituaalit ja siis virsanpylväät pysyy niin kuin kulttuurillisesti tärkeinä, että sitten onhan niitä tavallaan kaikissa kulttuureissa ja se mitä se tavallaan tarkoittaa nuorille, jos ei ole sellaista, jotenkin olet nyt aikuinen ja siis oikeasti osa yhteiskuntaa, vaan et on vaan pirstaleisia yksilöitä, niin sitten en mä tiedä, onko sit sekään niinku pitkässä juoksussa hirveän hyvä niinku yhteiskunnan jotenkin kohesiolla ja toiminnalla.
0: No ei varmasti, mutta voisiko tuommoisia jotain uusia virstanpylväitä sitten saapua jostain? Mitä ne vois olla? Koska mä en keksi yhtäkään.
1: No kun en niin kuin mäkään, että kun jos sä oot yksilö, joka suorittaa täysillä töissä ja salilla ja siis kaikessa, niin sitten ei se ole ehkä niinku semmoisia yhtenäiskulttuurivirstanpylveitä. Ei ole niinku sitä kulmatoimistoa tai niinku keskijohdon tavallaan positiota, vaan on vaan kivoja titteleitä jostain niinku, jossain töissä. Että sillain joku apulaismyyntipäällikkö, jolla ei ole mitään varsinaisia alaisia tai jotain. Että kyllä se on sillain vähän jotenkin synkkää ehkä niin kuin tulevaisuus siinä mielessä, että ei ole semmoisia virstanpylveitä sitten näkyvissä myös, koska se yhtenäiskulttuuri on niin pirstaloitu.
0: Niin ja voisiko tästä niin kuin ehkä vetää semmoisen johtopäätöksen, että tavallaan silloin kun on liikaa valinnanvaraa, niin ihminen alkaa lamaantua, koska tämän voisi ainakin epäsuorasti ehkä vetää parisuhteisiin, jotka niin kuin, niiden muodostaminen on hankalampaa, kun meressä on liikaa kalaa. Silloin aikanaan jossain Suonenjoella niin oli tasan tietty määrä ahvenia siellä lammessa, ja siitä se tavallaan oli valittava. Ja sitten kun mainitsit siinä uutisraportissa myös esimerkiksi sen, että kun valmistuu ja tavallaan menettää sen niin kuin opiskelijayhteisön, niin sitten voi jäädä aika itsekseen siihen jonnekin työelämän reunalle. Niin mulla tuli siitä mieleen myös se, että tavallaan kun se tietynlainen putki päättyy, sä et ole enää menossa mitään tavoitetta kohden, niin siitä voi tulla semmoinen, että mitäs sit? Periaatteessa kaikki on mahdollista, mutta kun niitä vaihtoehtoja on liikaa, niin sit sitä jää jotenkin vaan haikailemaan kaiken perään, mutta ei uskalla tehdä oikein mitään valintaa.
1: Näin mä jo luulen niin kuin itsekin, että ihmisen oletetaan olevan semmoinen itseohjautuva tavalla,

0: ollaan menestyjä jatkuvasti, mutta sitten ihminenhän on niinku pohjimmiltaan aika laumaeläin. Ja mä luulen, että...
1: Tosi laumaeläin.
0: Niin, kyllä. Ja siis, että on ihmisiä, jotka niinku pystyy menestymään semmosessa itseohjautuvassa, valitse vapaasti, tee mitä vain haluat, mutta se, kyllä ne semmoiset raamit ja siis kulttuurilliset se raamit, vaikka ne usein tuntuukin pakottavilta ja ne ehkä niinku meidän populaarikulttuurissa nähdään niinku rajoittavina, niin siis kyllä ne kans helpottaa, mä luulen, sellain useimpia ihmisiä löytämään jonkinlaista suuntaa, siis koska siinä on se niinku kulttuurin ja se yhteisön niinku, jonkinlainen turva olemassa. Opiskelin myös antropologiaa, tuleeko se ilmi?
1: Kyllä se vähän haiskahtaa tuolta takaa, mutta se on kyllä siis, se on varmasti ihan totta, että et ihminen kaipaa semmoista tietynlaista viiteryhmää.
0: Joo, kyllä.
1: Siihenhän niin kuin kaikki esimerkiksi jengiytyminen perustuu, että jos ei oikein ole semmoista juuria tai paikkaa, missä olla, niin sitten sen jostain keksii.
0: Niin on, ja ne heimot myös... Ja ne tavallaan semmoiset ryhmät, joissa sä toimit, niin sit jos sä oot tavallaan tiiviisti osa yhteisöä, niin se yhteisöhän niinku ohjaa sun toimintaa ja se myös toisaalta niinku antaa välitöntä palautetta. Että sitten tulee sosiaalinen paine niinku tehdä asioita, vaikka tässä paljon puhutaan parisuhdemarkkinoilla siitä, että sellainen ihmiset on niinku piittaamattomampia kuin ennen. Mm. Niin se, jos sä deittailet pienen ryhmän sisällä, niin sä et voi olla mulkku. Siksi, se koska se palaute on niinku välitöntä myös niiltä muilta ihmisiltä. Ja sitten tämäkin on ehkä niinku kadonnut jollain tavalla.
1: Tämä on vähän tämmöinen kierrepallo ja osin ohi aiheesta, mutta kun antropologian mainitsit, niin osaatko sanoa, että kun nykyään aika paljon ihmiset käyttää aikaa ja pyörii kaikenlaisissa verkkoyhteydessä, niin ne ei ilmeisesti sit kuitenkaan tuo ihan samanlaista sosiaalista tai sen sosiaalisuuden tarpeen tyydytystä kuin mitä tavallaan semmoiset ihan kasvokkain olleet.
0: No, en ole tutustunut tähän suoraan, mutta mä voin spekuttaa niin kuin radiossa hyvä on, mutta kyllä mä luulen, että siitä puuttuu semmoinen jonkinlainen niin kuin kehkeytyvä niin kuin hengaaminen, että sitten ne keskittyy kuitenkin usein siihen niin kuin asiaan itseensä, varsinkin jos sä et käy jossain koneissa, jos sä käyt sitten tietty tapaamisessa, kyllähän sieltä voi löytää semmoisen yhteisön, mutta onhan se kuitenkin erilainen yhteisö kuin se, että sä viettäisit niinku samassa kylässä taikka niinku samoja ihmisten saman kaveriporukan kanssa joka päivä aikaa, ja sä näet niitä joka päivä, että sillain onhan nekin tärkeitä yhteisöjä, mutta mä luulen, että se sosiaalisuuden taso on niinku hyvin eri semmoisessa silti.
1: Niinpä. Kuule, John. Mun täytyy tässä vaiheessa kiittää sua tästä, koska meidän aika on rientää eteenpäin. Uutisraportti podcast hs.fissä joka torstai ja sinä toivottavasti täällä ensi perjantaina.
0: Tehdään näin.
1: Yes.
2: Radio
3: Rock. Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: automotive.fi.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi, rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille. Tai sitten

0: vaihdettua ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
1: Fonum. Puhelin huollot pikana.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa. 02-02-30. No, soitan ehkä itsekin.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kritisoi Ylellä Tokmannin toimintaa. Ylen mukaan Tokmanni oli määrännyt perheenisälle 80 euron laskun näpistyksen selvittelykuluista. Miehen poika oli näpistänyt Tokmannilta energiajuoman ja deodorantin. Tolvasen mukaan vanhemmalla ei ole velvollisuutta maksaa kaupan vaatimaa selvittelymaksua. Ahveniston maauimala Hämeenlinnassa on suljettu toistaiseksi. Maauimalasta otetusta näytteestä löytyi Pseudomonas aeruginosa-bakteereita. Bakteeri voi aiheuttaa infektioita ihmisille, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Terveille ihmisille siitä ei yleensä ole haittaa. Allas pidetään suljettuna, kunnes vesinäytteet täyttävät mikrobiologiset laatuvaatimukset. Israel on kertonut Yhdysvalloille tiedustelutiedosta, joka viittaa Iranin uusiin suunnitelmiin presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo The Wall Street Journal. CNN:n mukaan osa hallintolähteistä suhtautuu israelilaisraporttiin epäillen. Hallinnossa epäillään, että Israel yrittää vaikuttaa Trumpin Iran-päätöksiin. Ranska selvitti ensimmäisenä joukkueena tiensä MM-jalkapallon välieriin, kun se kaatoi Marokon maalein 2-0. Maaleista vastasivat Ranskan tähtipelaajat Kylian Mbappé ja Ousmane Dembélé. Mbappé loukkaantui ottelun loppupuolella. Hänen nilkkaansa tuli vamma ja hän oli loppuottelun vaihdossa. Tänään MM-jalkapallon välieräpaikasta kamppailevat Espanja ja Belgia. Ottelu alkaa Suomen aikaa 10:00.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.

0: lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: ja Lonely Day Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Se on Taneli studiossa vielä reilun tunnin verran ennen Lauraa ja kesäpoikia. Siellä kesäpoikana Mitja Toivonen tänään, mutta sinne on vielä matkaa, joten nyt jatkamme muun muassa Guns N' Rosesilla You Could Be Mine ja Ice Nine Killsia perään. Sitten päivittäin ne on Iron Maidenia ja välissä voitaisiin ehkä vähän etsiä vaikka pääministeri.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: The Great Unknown ja Ice Nine Kills Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli edelleen studiossa. Huomenta päivää vaan. Garden Helsinki jupakka jatkuu edelleen ja silmukka Orpon ympärillä kiristyy. Tai näin Yle ainakin uutisoi, nimittäin nythän ei ole Petteriä näkynyt mailla eikä halmeilla hetkeen. Orpo julkaisi pelkästään kirjallisen kommentin tuossa pari päivää takaperin tästä Garden Helsinki-asiasta, että pysyy kannassaan ja sillä siisti. Vaikkakin esimerkiksi toimittajat saivat kaivettua esiin Jan Vapaavuoren viestejä tässä asiassa, jossa Vapaavuori oli siis kirjoittanut, että luottaa siihen, että saatte runtattua tämän Garden-hankkeen tuen läpi pian alkavassa puoliväliriihessä. Ja tässä on aika monta soraääntä oppositiosta jo kuulunut asiaan liittyen siinä mielessä, että Petterin tarttisi tulla nyt ihan itse selittämään tämä juttu eikä jaella kirjallisia kommentteja jostain kesämökiltä, koska niin on pääministerit ennenkin tehnyt esimerkiksi silloin, kun on ollut kaiken maailman bilekohuja sun muita, niin ei ole piileskelty missään. Alkaa tulla tästä koko systeemistä mieleen se legendaarinen ton Hannu Jortikan haastattelu, jossa hän pyysi tukiota tulemaan itse selittämään, että missä ne sun varaluistimet ja varaluistimet oikein on.
1: Radio Rock.

0: Päivittäinen annos sitä itseään, Iron Maiden ja Hallowed Be Thy Name. About maailman paras biisi ja sillä sipuli voisi mennä huonomminkin, kun myöskin kasin kasaribiisinä tänään oli Wasted Years. Jatkellaan muun muassa Psenten Sedillä ihan just.
1: Radio Rock. K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
10: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
9: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
14: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
15: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
16: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
17: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
18: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Right Here in My Arms ja His Infernal Majesty Radio Rockin kesäaamun. Pikkuhiljaa loppumetreillä, parikymmentä minuuttia, niin se on uutisia, säätietoja. Ja sen jälkeen Laura ja kesäpojat, tänään kesäpoikana. Mit ja Toivon.
1: Radio Rock. Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterilla?
7: Kyllä. Danske premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair

0: plus etu.
1: Ja tälle yksi kling.
0: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muun mamma. Ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
11: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
15: Eloveena. Täyttä eloa.
16: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
17: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Gary Moore, Fillinot, Out in the Fields, Rockin kesäaamussa. Linkin Parkia ja The Offspringia vielä ennen 11. Ja Laura ja Mitja.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: The Kids Aren't Alright ja The Offspring. Tähän päättyy Radio Rockin perjantai-kesäaamu. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa uutista ja säätietojen jälkeen. Laura ja kesäpojat tänään kesäpoikana tosiaan Mitja Toivonen. Mun puolesta mitä erinomaisinta viikonloppua. Kuullaan huomenna aamulla Radio Rockin lauantai-aamussa ja sitten taas maanantaina 7:00 täällä. Moi!
1: Radio Rock. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
8: herkkuja ruokapöytään.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Poila. Mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeitä semmoset?
11: Niin, nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
11: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
10: 299, tuukko hakee?
11: En. Tuum.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
17: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
16: Teet marinaadia?
17: Ei ihan itse. Teen aina.
16: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
17: Jaa, grillimaisteria vai?
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
19: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
21: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
24: Ajaa.
23: Ei, lopeta, tulee lommoja.
24: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
23: Mikä?
24: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
23: Mikä?
24: On se tyyppi vika.
23: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
24: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
25: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
26: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kritisoi Ylellä Tokmannin toimintaa. Ylen mukaan Tokmanni oli määrännyt perheen isälle 80 euron laskun näpistyksen selvittelykuluista. Miehen poika oli näpistänyt Tokmannilta energiajuoman ja deodorantin. Tokmanni vaati isältä selvittelymaksun näpistettyjen tuotteiden arvon lisäksi. Tolvasen mukaan vanhemmalla ei ole velvollisuutta maksaa kaupan vaatimaa selvittelymaksua. Carnegie-ajatushautomon vanhempi tutkija Tatjana Stanovaja arvioi, että Ukrainan sota voi muuttua tänä vuonna merkittävästi. Hänen mukaansa Venäjän talousongelmat ja Ukrainan iskut öljyinfrastruktuuriin voivat koventaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin linjaa. Sodan vaikutukset näkyvät nyt aiempaa selvemmin Venäjän sisäisessä tilanteessa. Stanovaja arvioi, että Putin uskoo edelleen olevansa voitolla. Paine sodan lopettamiseen ei kuitenkaan välttämättä lisää Kremlin neuvotteluhalukkuutta, vaan voi radikalisoida Moskovaa. Ranska selvitti ensimmäisenä joukkueena tiensä MM-jalkapallon välieriin, kun se kaatoi Marokon maalein 2-0. Maaleista vastasivat Ranskan tähtipelaajat Kylian Mbappé ja Ousmane Dembélé. Mbappé loukkaantui ottelun loppupuolella. Hänen nilkkaansa tuli vamma ja hän oli loppuottelun vaihdossa. Tänään MM-jalkapallon välieräpaikasta kamppailevat Espanja ja Belgia. Ottelu alkaa Suomen aikaa 10:00.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Oikein hyvää perjantai. Mikä tää oli? Mitja Toivonen ensimmäistä kertaa kesäpoikana. Oliko tää aamupäivää?
4: Niin, tai sitten huomenta päivää. Ei ole varma niin siitä, että pitääkö sanoa tässä kohtaa huomenta vai päivää. Niin toi niin on niin kuin.
3: Mutta mikä tämä sulle on?
4: Tämä on huomenta.
3: Huomenta, niin. Mutta siis sähän oot muusikko, niin siitähän se lähtee. Mitja, tervetuloa kesäpoikiin. Tästä se lähtee. Queenin jälkeen niin puhutaan vähän siitä, että mitä tässä on oikein luvassa.

0: Queen ja I Want It All. Sopii kyllä äärimmäisen hyvin tähän perjantain huomentapäiväähän. Mitä se
1: huomentapäivä.
0: Huomentapäiväähän. Mitja Toivonen, kesäpoikaneitsyys, se on tässä juurikin meneillään. Miltä nyt tuntuu?
1: Ihanaa. Joskus kävi tämmöinen, olen aikaisemmin ollut kerran kesälähetyksessä. Tämä nyt voi myöntää, tämä vanha rikos.
0: No niin, kerro.
1: Oltiin ystäväni kanssa maalaamassa aitoja kesäduuniksi. Ja sitten oli perjantai. Mm. Sä, no et ei nyt kukaan huomaa, me lähdetään vähän aikaisemmin töistä. Ja sitten mentiin terassille istumaan ja sitten sieltä tehtiin Radio Rockin lähetystä.
0: Aivan, se oli tuossa Rautatien torin toisella puolella Ontaroksen terassilla.
1: Niin
0: kyllä
1: oli,
0: näin on.
1: Kyllä, joo. Ja sitten sit oltiin siinä pari bisseä, että no ei, mennään kato juttelemaan sinne jotain. Sieltä, kuunteleekohan ne muuta siellä duunissa? Ei ne Radio Rockia.
0: Ei ne varmaan Radio Rockia. Niillä on varmaan joku toinen kanava päällä. Et ei se ketään, ei kukaan huomaa, jos me tässä nyt vähän jutellaan. Jäittekö kiinni?
1: Ei.
0: Aivan mahtavaa, koska se olisi ollut hienoa sitten seuraavalla viikolla mennä töihin, kun ensimmäinen kommentti olisi sellainen, että mitäs toi perjantai, että siinä niin kuin noin kello 14, kun tein piti olla maalaamassa vielä aitaa, niin ette kyllä todellakaan ollut siellä paikalla.
1: Et eikö tämä ollutkaan urakkatyö?
0: Niin, eikö niin? Tällä viikolla on bongattu Waspia, mulla on tässä tällainen Kuopio Rock-lista, jossa on useampia nimiä, yksi heistä voittaa tänään. Kahdelle liput Kuopio Rockiin, hotelliyön tuolla tai hotelliyöt hotelli Puijonsarvessa. Ja Midi, sä kun katsoit tätä listaa, niin sulla oli heti semmoinen selkeä visio, että kuka näistä on voittaja, mutta tällä tietenkään nyt sano sitä vielä ääneen, mutta eikö meillä on voittaja?
1: Meillä on selkeä.
0: Joo, noin tunnin kuluttua soitetaan voittajalle. Ja tässä on sitten kyllä vielä sellainen niin kuin riskitekijä, että jos hän ei vastaa puhelimeen, niin sitten me otetaan toinen numero.
1: Näin me tehdään.
0: On hyvin mielenkiintoinen tarina siinä, että miten me ollaan tavallaan ekaa kertaa koskaan tavattu. Siitä lisää ihan kohta.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: kun kaikki toivo on jo mennyt, Nightwish ja End of All Hope. Kesäpojat Laura ja Midi studiossa, kuinkas monta vuotta aikaa siitä on, kun te olitte erään nimeltä mainitsemattoman yhtyeen kanssa sellaisessa kilpailussa kuin Ääni ja Vimma?
1: Mä näin nimittäin, siis mä näin tästä, mulla tuli semmoisessa kaikilla se laatikko, mihin laitetaan niin kuin sillä lailla mennyt elämä piiloon. Niin
0: onko
1: niin
0: se muuten iso se sulle mennyt elämälaatikko?
1: Mä oon niin nuori, sä oot tosi pieni vielä.
0: Niin, tulitikkulaatikko.
1: Niin, semmoinen pieni oiski.
0: Niin.
1: Niin, ja sieltä tuli tämmöisiä niinku kirjoitettuja arvosteluja. Mutta sitten olisikohan tämä vuosi ollut 2010. Löysin myös sinun kirjoittaman arvion täältä.
0: Kyllä.
1: Se oli mahtava.
0: Mitähän siinä mahtoi lukea, en muista yhtään, mutta sen mistä ollaan monta kertaa puhuttu jälkeenpäin, että kun siellä annettiin myös tällainen suullinen arvio, niin taisin sanoa teistä, että niin kun, oli niin hauskaa, että menisin kusta housuun.
1: Kyllä, joo, ja tämän takia kutsuttiin niin muutama vuosi suona kusimuijaksi.
0: Joo, aivan. Ai, tämä oli minusta jotenkin ihana alku tällä pitkällä ystävyydellä, että niin kun kusimuija. Missäkään kohtaa se on sitten muuttunut?
1: Niin, mä tiedän, se kesti ehkä pari vuotta. Sitten se oli vaan Laura.
0: Niin, mikä on mielestäni ihan kiva. Mutta tässä on puhuttu kaikenlaista tällaisista niin kuin, bändikilpailuista ja laulukilpailuista, koska selvisi eilen, että Bonnie Tyler on aloittanut uransa tällaisessa niin kuin pubilaulukilpailussa. Niin, millaisia muistoja tuosta Ääni- ja Vimma-kilpailusta? Mä en ole varma muuten, että onko sitä enää. Ehkä
1: on. Ei mun mielestä ole. Korjaakaa joku tietysti, jos on, mutta mun mielestä ei ole ainakaan samalla magnituudissa. Se oli sillä iso juttu.
0: Niin.
1: Tavallaan toi eka oli joku Rocky SM tollu aikoinaan.
0: Kyllä.
1: Tämä oli tietysti nuoremmille. Niin mun mielestä se oli mahtava konsepti. Ja sillä lailla sinänsä tosi harmi, ettei semmosia ole. Mutta mä en tiedä, mikä on syy, etteikö jonkun nuorisotoimen järjestämään se oli.
0: Oli. Ja siis eikö se ollut kuitenkin niin, että lähtökohtaisesti se oli silleen niin kuin positiivisessa hengessä, että niin kuin sen jälkeen tuli vasta kaikki nämä idolsit ja tylyttämiset ja kaikki muu, vaan se oli niin kuin nimenomaan se, että kannustetaan ja niin kuin, annetaan eväitä jatkaa sitten niin kuin uraa eteenpäin.
1: Niin, ja mun mielestä semmosia niin kuin tavallaan, että saa esiintymiskokemusta bändit, jotka ei muuten ehkä saisi jonkun keikan saaminen, voi olla hankalaa. Ja tonnehan niin kuin pääsi tavallaan kuka vaan, mun mielestä.
0: Niin. Eikä sinne nyt ihan ketä vaan
1: niin, mutta sillä, että niitä oli kumminkin niitä alkuskaboja jossain nuorista aloilla aika paljon mun mielestä. Ja sitten totta kai sit se karsiutui siitä.
0: Niin.
1: Ja sitten mun mielestä se oli mahtava konsepti, joku voisi tulla sen takaisin. Kun nythän kaikki retro, tai siis tommonen niinku nostalgia toimii.
0: Niin.
1: Ja 2000-luvun alku.
0: Totta.
1: Eikö se ole nyt trendaavaa?
0: Trendaavaa. Puhutaan muutenkin tässä kaikenlaista trendeistä, johon ei muuten se Vaspi liity. Noin tunnin päästä kerrotaan, että kuka voittaa noin
1: Vaspi-liput. Onneksi Vaspi ei liitty mihinkään trendiin.
0: No niin, onko se muuten ikinä liittynyt?
1: Ei ehkä.
2: Radio Rock.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
14: Se on yllätys. Arva.
13: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
14: Kyllä. Ja hyvät kengät.
13: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
15: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
16: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: ja Turn the Page. En ole ikinä omasta mielestäni ehkä mitenkään surffannut siellä trendien aalloharjalla, etkä varmaan mitkä sinäkään. Mm. Ei sillä, että haluaisin tässä nyt niin kuin mollata trendikkyydestäsi, mutta nyt ilmeisesti me voidaan ihan vaan olla ja me ollaan pirun trendikkäitä.
1: Ja me nimenomaan pitää olla, koska tämä niin on nyt uusi juttu. Tämmöinen, kun tämä tuli mulle eilen vasta, Euromaxing.
0: Euromaxing.
1: Euromaxing. Tämä on niin kuin siis tämän pointti, tämä on ilmeisesti kyllä toki siis vähän niin kuin jenkkien juttu, jotka tulevat Eurooppaan nyt lomalle, koska niin kuin muuthan me olemme jo eurooppalaisia.
0: Niin siis, että me vaan ollaan tässä vaan niin kuin järjettömän niin, trendikkäitä.
1: Niin, että kiinalainen ravintola on Kiinas ravintola.
0: Niin just tyyppi, näin. Joo. Mutta oliko niin, että me ei varsinaisesti tarvitse niin kuin todellakaan nähdä mitään vaivaa, että ei, me ollaan ihan järjettömän trendikkäitä.
1: Ei, eikä muuttaa mitään, vaan niin, siis istua terassilla ja olla mielellään tekemät juuri mitään. Joo. Tämä on niin kuin the thing.
0: Liittyykö tähän sellainen, että pitää raivokkaasti somettaa vai onko se nimenomaan se, että sitä ei saa tehdä?
1: No kun kyllä tähän kai niin kuuluu kyllä se, että pitäähän se jollekin näyttää, että mä oon terassilla enkä tee mitään.
0: Niin, että oletko ollut terassilla, jos et ole somessa kertonut olevasi terassilla. Vähän niin kuin jos puu kaatuu metsässä, niin pitääkö se ääneen, jos kukaan ei kuule.
1: Juuri sama asia.
0: Ootko tänä kesänä ollut kuinka trendikäs?
1: Mä oon ollut todella trendikäs. No, siis en ole tehnyt juuri mitään.
0: Ja sitä paitsi tänään on perjantai, tässä on viikonloppu, aurinko paistaa, mahdollisuus olla niin kuin aivan järjettömän trendikäs.
1: Kyllä.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio. Rock.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: tulee, tai että pitäisi tehdä jotain muutakin kuin löhötä siinä aurinkotuolissa, ja sitten sinne ostetaan esimerkiksi käsipainot, vai mitä Toivonen?
1: Niin, onhan ne hieno koriste siinä niin kuin paketissa, saunan porstuassa.
0: Kyllä.
1: Itse syyllistyy siis.
0: Niin, joo, just sellainen, että niihin joka kerta vähän lyö varpaan, mutta siltikään niitä ei laita mihinkään pois siitä, koska on silleen, että huomenna mä nimittäin teen jonkun tällaisen ihan mielettömän treenin, kun otan nämä käsipainot pois paketista.
1: Kyllä, ja sitten kuitenkin sit seuraavan päivänä on sillä, että näyttäisikö toi vähän siltä, että toi voisi ripsasta vettä. No en mä, huomenna sitten.
0: Huomenna sitten. Mulla on ollut sellainen pieni stepperi kotona, yllättävän hyvä pyyhettelinen. Ihan siis todella toimiva. Kyllä mä varmaan kerran sillä jotain siinä niin kuin poljin menemään. Ja oli semmoinen, että tämä on niin kätevä, kun tässä voi vaikka katsoa telkkaria samalla, niin ei voi.
1: Monitoimilaite siis ollut tämäkin.
0: On kyllä. Väitän, että aika monella suomalaisella on kotona siis nimenomaan esimerkiksi kuntopyörä, juoksumatta. Erilaisia tällaisia kuntoiluvälineitä, joita ei oikeasti ikinä käytä.
1: Joo, niin se on kiva, kun sä saat joululahjakseen sillä lailla, että ai ihana rakas, ostit mulle tämän kuntopyörän.
0: Toi on muuten siis, niinku, se on vittuilun ylin taso.
1: Niin, osta se jätskikone. Se on ihan yhtä turha, mutta osta se mieluummin se.
2: Radio Rock. Kaupan kautta, kaupan kautta.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Matti ja Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Tapahtuipa Lohtajan

0: kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
1: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
2: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila. Mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Tuossa puhuttiin mökkeilystä ja siitä, että miten siellä nimenomaan on mukavaa vaan olla. Mutta eikö se ole niin, että semmoinen suomalaisten jossain kohti hirvein painajainen oli se, että oot siellä mukavasti mökillä nimenomaan tekemättä ei mitään. Ja sitten siihen ajaa autopihaan, sieltä tulee joku sun tuttava perhe, jotka on sillä, heippa, oltiin tässä lähimaastossa, niin tultiin vaan piipahtaa.
1: Joo, siis maailmassa ei ole niin hyvän makusta pullapitkoa, että se oikeuttaisi tuommoisen

0: se törkeyteen.
1: Tai että onko kaikilla olemassa oikeasti aina sellainen hätävara, että jos joku tulee piipahtaa, niin aina on vähän jotain nisua laittaa pöytään.
0: Niin, vaan pitäisikö, niin mutta eikö toihan tuossa sitten toinen, että no älkää nyt mua varten.
1: Ei minun takia tarvitse keittää.
0: Niin, toki sitten niin taustalla ihan hirveät odotukset sillä lailla, että niillä on aina kakkua kaapissa.
1: Niin aivan, että noi on muuten sellaisia herkkuperseitä, että siellä on aina jotain. Niin,
0: jos ne sanoo, että niillä ei ole mitään, ne valehtelee.
1: Niin, aina. Ja siis no, tämä on sitten tämä, mikä se mainos oli, missä huudetaan sieltä niin kuin Lahden yli, että niin. Et olutta on!
0: Joo, ja sen jälkeen on koko kylä soutamassa paikalle.
1: Näin. Niin, mutta ylipäätään sellainen oven taakse meneminen ilman, että ilmoittaa, niin se taitaa olla kyllä vähän katoavaa kansanperinnettä.
0: Niin, siis mä oon aivan varma, että ei kukaan enää, siis sillä on ehkä tämä niinku pentuna se juttu, että meet oven niin. Taakse, että hei, onko Mikko kotona ja... Niin siis eihän tämmöistä tehdä enää, mutta tämähän voisi tuoda myös takas. Niin, tämä olisi ihana niin kuin trendi.
1: Niin, no kun vähän sellainen, että meet vaan niin kuin soittaa ovikelloa, että hei, mitäs teet muuten nyt? Lähetkö käymään kahvilla tai terassilla tai kävelyllä tai mitä tahansa?
0: Niin, ja sitten just nimenomaan, että ehkä toisilla arkena ihmisille, kun ei ole niin paha, mutta sitten kun sulla on se niin kuin kahden viikon kesäloma, niin älä nyt sitä mene pilaamaan.
1: Niin, pilaa mieluummin normaali vaikka tiistai-iltapäivä.
0: Just näin.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio.
3: Rock.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Rammstein ja Ich will. Kello 12 uutisissa puhutaan muun muassa Venäjän järjestelmällisestä aivopesusta. Uutisten jälkeen kesäpojat jatkaa.
1: Radio
2: Rock.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Osta jo salaatin,
3: sen oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai eriäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
8: Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
13: Päätimme ihan vaan palloilla.
12: Palloilla? Mitä ihmettä?
13: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
12: Mitä tarkoitat?
13: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
14: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt. Pelipäivästä
15: laskettä vain tien näyttää. Vajaana nyt elokuvateattereissa.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
15: Mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Oppositiopoliitikot arvostelevat Kelan uutta lääkekorvauslinjausta. Kela lopetti tämän kuun alussa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaamisen, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa. Kela korvaa edelleen yksityislääkärillä annosteltavat lääkkeet. Muutos siirtää arviolta 100 miljoonan € kustannukset hyvinvointialueille. SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ja vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö varoittavat, että linjaus voi vaarantaa potilaiden yhdenvertaisen hoidon. Alle 12-vuotias lapsi pelasti toisen lapsen veden varasta Etelä-Pohjanmaan Soinissa tänä aamuna. Lapsi oli joutunut vahingossa veteen laiturilta Alasenlammella. Pelastuslaitoksen mukaan veden varaan joutunut lapsi ei olisi pysynyt pinnalla ilman apua. Päivystävä palomestari Niko Övermark kiittelee pelastajaa erittäin ansiokkaasta toiminnasta. Poliisi on lopettanut vainajan etsinnät Helsingin Kruunuvuoren rannassa. Rajavartiolaitoksen sukeltaja löysi Kruunuvuoren rannasta eilen toistaiseksi tunnistamattoman vainajan. Poliisi selvittää, onko vainaja toukokuussa kadonnut intialaisopiskelija. Intialaismies katosi Lahdessa ja viimeiset havainnot hänestä on tehty Kruunuvuoren rannassa. Venäjä kohdistaa järjestelmällistä aivopesua noin 1,6 miljoonaan kouluikäiseen lapseen, arvioidaan Etyjin tuoreessa raportissa. Raportin mukaan miehitettyjen ukrainalaisalueiden lapsia estetään oppimasta ja puhumasta ukrainaa. Kouluissa heitä pakotetaan opiskelemaan Venäjän sivilisaation ylivertaisuudesta. 14-18-vuotiaille järjestetään myös ase- ja droonikoulutusta.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Kesäpojat, Laura ja Mitja studiossa. Tässä nyt toisella tunnilla, niin eikö se ole jalkapallo, mistä puhutaan? Kilpailut on vielä noin viikon käynnissä, mutta nyt on kyllä ihan uudenlaisia näkökulmia siihen, että miten kisakatsomussa kannattaa käyttäytyä.

0: Kaikille terveiset sinne kesälomalle. Keep the faith! Kyllä se Argentiina sieltä ehkä mahdollisesti jatkoon menee. Jalkapallon MM-kilpailut on siis käynnissä, mikä ei varmaan jäänyt kenellekään epäselväksi. Nämä on tullut aika jännittäviin kellonaikoihin osittain nämä pelit. Ja niin kuin tiedetään, niin vähän niin kuin menee elokuviin tai on tällainen kisakatsomo, niin usein siihen liittyy myös vähän niin kuin napostelu.
1: Niin, ja tästä on nyt siis huolestuttu, että varsinkin kun nämä kestää mitä 1,5 kuukautta nämä skapat, niin jos tämä jää niin kuin jengille päälle, että jos sä oot joka yö tuolla, tiedät sä sipsikulho sylissä, niin se voi olla niin kuin pippalaukka on sitä mieltä, että tämä voi olla haitallista sun terveydelle. Ja hänellä onkin ratkaisu tähän.
0: Onko?
1: Ei tarvitse lopettaa pelien kattomista, ei tarvitse katsoa nyt jälkilähetyksenä.
0: Niin oliko se niin, että valvominen ei sinänsä ole ongelma, vaan se, että mitä siinä niin kuin, kun valvoo, niin mikä se on se ateria, joka siinä sylissä lepää?
1: Niin, tämä ongelma on tavallaan se, että se niin kuin sitten tekee sun rytmille huonoa, kun sä syöt vaikka tosi raskaasti ja rasvaisesti. Mutta ei hätää.
0: Ei hätää.
1: Tämä on ratkaistu.
0: No niin.
1: Ehdotuksena voi olla, että jätätkin sipsit ja pizzat pois ja otat vaikka kreikkalaista jogurttia marjoilla, raijuustoa, täysjyvä leipä hyvillä täytteillä, vihannekset ja hummus tai vaikka kourallinen pähkinöitä.
0: Ai.
1: Mä haluaisin nähdä tuossa kansalaistorilla, kun on toi joku
0: fudiskatsomo.
1: Voi olla, että jos siellä olisi raajuustokoju, niin sinne ei olisi jonoa.
0: Ei välttämättä ihan hirveästi. Ja ylipäätään se, että katsotaan oikein peliä ja napostellaan jotain ihanaa, niin raajuusto ja pähkinät, niin ne ei ole niin kuin mun sillä lailla ensimmäisenä siinä listalla.
1: Niin, ja puhumattakaan sitä yöllä nouseminen, niin tämähän on itse asiassa niin kuin vanha traditio, mikä on ollaan saatu takaisin.
0: Ja tämä on siis, nyt puhutaan niin kuin ei mistään silleen 80-luvulla, vaan niin kuin siis nyt sä oot mennyt taas jonnekin siis kivikaudelle.
1: Niin kyllä, pikkasen pyramidien jälkeen. No ei siis, aikoinaan tämähän olisi kuulemma.
0: Niin siis onko pyramiditkin rakennettu yöllä?
1: Joo, ne aina kävi kahdelt latoon.
0: Oliko mun raajuustolla?
1: Joo, sillä ne jakso. Alienitkin.
0: Raskasta hommaa, mutta siis niin, koska tämä nyt on siis
1: niin,
0: ollut siis, tää trendikästä?
1: Oli, tämä ei ollut trendikäs, vaan tämä on ollut aikoinaan luonnollista, että kun ei ole ollut vielä niin kuin sähkövaloja. Ihmiset on mennyt tietysti aikaisemmin nukkumaan.
0: Paitsi Suomessa kesällä.
1: Paitsi Suomessa, mutta sitten talvella on nukuttu jo.
0: Ihan helvetisti.
1: Mutta niin, ja sitten ihmisillä on ollut tämmöinen looginen juttu, että herätään niin kuin keskelyötä joskus 3-4 aikaan. Sitten voidaan olla tehty pari tuntia asioita ja sitten menty takaisin nukkumaan, niin kuin second sleep. Mutta tämähän sitten niinku sössittiin, kun tuli teollinen vallankumous. Niin pilas senkin. Koska siis siihen tämä futishomma olisi sopinut ihan täydellisesti.
0: Aivan vallan mainiosti, mutta kutsutaan myös siis keski-iäksi.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio. Rock.

0: Linkin Park ja What I've Done. Jatketaan vielä vähän jalkapallon MM-kisoista. Saksahan on sieltä jo tippunut ja usein kun näin käy, niin sitten laitetaan valmennusjohto vaihtoon. Tuleva todennäköinen päävalmentaja Jürgen Klopp, joka on meille kaikille tuttu mies.
1: Trivago-mies.
0: Did you check Trivago? Kaikki tietää niin sanotun Trivago-miehen, joka muistaa aina mainita siinä mainoksessa, että olethan tarkistanut nämä hinnat täältä. Mielenkiintoista tässä on se, että todennäköisesti hänet on valittu tähän kampanjaan sen takia, että hän on jalkapallovalmentaja ja hän on ikään kuin tässä tällaisena julkismainoskasvona, mutta minulle hän on kyllä tuttu nimenomaan Trivago-miehenä eikä millään tavalla jalkapallomiehenä.
2: No olisi niin kuin Saksan kannat pikkasen huolestuttavaa, että tuota, vitsi me tarvitaan joku uusi valmentaja, jengi katsoo siellä liitos telkkari. No otetaan vaikka toi.
0: Hän näyttää siltä, että hän tietää, mitä hän sanoo. Ja ennen kaikkea, niin, kun hän seisoo siellä kentän laidalla, niin on melko, tai siis, en mä, siis miten voi keskittyä pelaamiseen, kun koko ajan näkee hänet siinä niin kuin sivusilmällä.
2: No, hei, ne on tottunut Saksalla. Eikö Saksa ollut se valmentaja, joka haisteli omia säkkejään saada siellä kentän laidalla?
0: Joo, vähän rapsutteli.
2: Ei saksalaiset pelaajat kato enää sivulle.
0: Niin siis, siellä ihan sama, kuka siellä vieressä on, niin se, he on tottunut siihen, että älä kato sinne, koska sitten menee peli aivan sekaisin.
2: Niin, ja sitten ehkä ne on vaatellut, että he, tuolla miehellä sillä on ihan hyviä pointteja, että fiksui valintoja, niin ehkä tämä auttaa meitä pallon potkimisessakin.
0: Niin, todennäköisesti, mutta majoituksista puhutaan niistä kohta, koska olisit ehkä kaivannut Trivago-miestä.
2: Saksan valmentaja kehii.
0: Niin, kyllä. Radio
3: Rock. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Moderna maku.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarttu.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Light.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Europe, eli Europe ja Rock the Night. Puhuttiin tuossa aikaisemmin niin sanotusta Trivago-miehestä. Hän on siis mahdollisesti tuleva Saksan jalkapallopäävalmentaja, ja tästä tuli luonnollisestikin välittömästi WhatsAppiin viesti, että kyllä radiossa pitäisi silti faktoja arvostaa. Klopp on ollut 2015-2024 Liverpoolin päävalmentaja, ja ehkä hän on jotain muuta kuitenkin kuin Trivago-mies. Ja totta, niinhän hän on, ja tässä kun olisi rivien välistä pystynyt lukemaan, niin tätä juuri tarkoitettiinkin, että et ehkä hänellä on siellä kuitenkin jotain muutakin osaamista kuin tämä televisiomainos. Mutta pointti oli ehkä se, että näin kun ei ole niin vihkiytynyt jalkapalloon, niin minä en tiennyt, että tässä mainoksessa on niin sanottu Starba.
1: Starba, niin. Niin. Mä pysyn tässä kannassa. Mulle hän on Trivago-mies samoin kuin Europeo, Europe, eikä Europe.
0: Kyllä,
1: niin,
0: kyllä,
1: kun puhutaan asioista
0: näin
1: oikeilla nimillä, niin tiedetään.
0: Niin, ja sitten tässä biisin aikana muistelit tällaista, että siinä kohtaa, kun Ozzy Osbourne oli menehtynyt, niin että miten hänestä puhuttiin esimerkiksi Ylen aamu-tvn tällaisessa jälkipaneelissa.
1: Niin, ja kun just tämä, että silloin mun mielestä aina nousi otsikoihin niin isosti se, että hän oli reality-tähti Osbourne-sarjasta. Mm. Joo, okei, Osbourne-sarja oli sinänsä niinku uraa uurtava, että siitähän tämä niinku sen jälkeen MTV vasta alkoikin näyttämään realityä, niinku jos niin jotain, ja musavideot väisty. Niin onko tämä Ozzyn vika, että musavideot ei voi olla.
0: Niin, ei laiteta hänen piikkiinsä
1: tätä. Ei laiteta mitään tämmöistä.
0: Mutta ei olisi Kardashia niitä, eikä muitakaan tällaisia seurantarealityjä, jos ei olisi silloin aikoinaan niin The Osbournesia tehty.
1: Niin, mutta kuitenkin siis mikä tässä oli, mikä mua itse korpesi tässä asiassa, oli se, että hän kuitenkin

0: muistiin niin reality-tähtenä ja sitten silloin se Paranoid. No hän kuitenkin myös oli kehittämässä yhden kokonaisen musiikkityylin tähän maailmaan, mikä kyllä vähän unohtuisi aina mainita. Niin. Mutta ei tartuta nyt noihin lillukan varsiin.
1: Ei tartuta lillukan varsiin, mutta nyt kun päästiin näihin, niin puhutaan niistä Trivago-miehestä ja majoituksista, niin jatketaan niistä ihan kohta.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Laura. Tässä ollaan ehkä vähän välillisesti sivuttu erilaisia majoituspalveluita, mutta kuten tiedetään, niin Suomi on täynnä aika isojakin kesätapahtumia ja se tarkoittaa sitä, että joissain kaupungeissa niin majoituskapasiteetti saattaa tulla vähän vastaan ja näin on tapahtumassa Tampereella elokuussa.
1: Joo, ruuhkautumista on tapahtumassa, koska Eppu Normaali päättää pitkän uransa ja samaan aikaan muun muassa järjestetään Tampere City Festival.
0: En tiedä yhtään, mikä sen kapasiteetti on, mutta onhan toi niin kuin kaksi tosi isoa tapahtumaa samaan aikaan kaupungissa, niin vaikka Tampereella niitä hotelleja on aika paljon, niin kyllä siellä rupeaa huoneet loppumaan, mutta ei, hätähän ei ole tämän näköinen.
1: Niin ja varsinkin tietysti, kun Eppu Normaaliakin tulee katsomaan muut kuin tamperelaiset, niin sehän tämän niin kuin aiheuttaa ongelman, mutta hätä ei ole todellakaan tämän näköinen, koska mitäs me tehtäisiin muuta kuin

0: shiftataan vähän elämää.
1: Joo, mutta mä en tiedä, mihin tässä ollaan niin varautunut. Onko tämä joku sillä lailla, että kun luonnon katastrofi iskee? Niin...
0: Mutta eikö siinä ole vielä joku tällainen, että sulla on se lattiapaikka, mutta et saa kyhätä siihen mitään sen ihmeellisempää? Joo, et saa niin esimerkiksi hetekan kanssa, et saa tulla?
1: Niin, tai mä en tiedä, saako ehkä hetekan viedä, mutta se pitää siihen sun läntille varmasti laittaa.
0: Niin.
1: Ja sitten sit se on hyvä just tämä, että aletaanko sitten niin väittelee, että vittu, se oli mun paikka, oli toi B78.
0: Niin, ja silleen 20 senttiä, että niin nyt on, teikäläisen patja on minun niin puolella.
1: Nyt pidä, tuo tukka oli mun puolella, hei.
0: Jossa siis on ihan jäätävä moppi, niin kyllä. Ootko muuten ikinä ollut tällaisessa koulumajoituksessa? Muistan, että aikoinaan ainakin siis, jos en ole ihan väärässä, niin ainakin niinku ehkä provinssissa oli tällaisia koulumajoitusvaihtoehtoja, jotka oli sitten, mutta ne oli siis, kyllä puhuttiin aivan erilaisista hinnoista.
1: Niin, sitähän ei ole mitenkään uusi juttu, onhan tämmöistä niin kuin majoitusmallia, mutta ehkä tuo 130 on nyt se uutukainen tässä asiassa, että... Mutta en muista toisin koskaan. Mä en ole missään leirikoulussa joutunut tämmöiseen tilanteeseen.
0: Ei ole kans kyllä niinku kokemusta, onneksi. Mutta jos teillä on, niin pistäkää meille WhatsAppiin viestiä. Kiinnostaa nimittäin, että onko tämä 130 väärä.
2: Radio Rock. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiän sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
3: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
11: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
12: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
13: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensin Launea.
15: Launea.fi.
17: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan.

0: yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: ZZ Top ja Gimme All Your Loving. Tällä viikolla on bongattu Radio Rockilla Waspia ja tarjolla on liput Kuopio Rockiin. Mitja, sä oot ollut meillä nyt tässä niin sanottuna onnettarena, niin katsotaas, kun tuolta laitetaan puhelu, että vastaako meille päivän voittaja.
1: Jussi.
0: Sehän on Laura ja Mitja Radio Rockilta. Hyvää päivää.
1: Päivä.
0: Tässä puhuttiin sun kanssa muutama päivä sitten ja Kuopio Rockiin liittyy tämä asia. Et arvaatko, että mitä tässä on käynyt?
1: No mä todennäköisesti voitin tämän homman.
0: Se on juurikin näin. Ja annetaan täältä raikuvat aplodit.
2: Hyvä Jussi.
0: Kiitos. Tarjolla on siis 2 kappaletta lippuja Kuopio Rockiin. Sen lisäksi hotelliyöt tuolla Puijonsarvessa. Ketä lähtee mukaan?
1: Kyllä, se vaimo lähtee.
0: Meinaat, että pysyy kotona rauha vähän paremmin maassa, että kun otetaan rouva mukaan.
1: No se on just näin.
2: Ei tarvinnut kuin lattialla sitten.
0: Niin, nimenomaan, että on vielä niin kuin...
1: Sisälle vielä.
0: Niin, eikö sepä, että ei ole noita lukkoja vaihdettu sillä aikaa, kun olet itse ollut festareilla. Hei, mahtavaa. Odota siinä hetken aikaa linjoilla, niin otetaan sulta noi loputkin tiedot ylös. Ja ei muuta kuule kuin onnea tästä.
1: Joo, kiitos.
0: No niin, sieltä Jussille lähtee tosiaan liput Kuopio Rockiin. Kuopio Rock siis ei nyt tänä viikonloppuna eikä sit seuraavana, vaan niin kuin sit.
2: Eli niin kuin melkein just.
0: Niin, melkein niin kuin ihan kohta.
3: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
4: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Metallica ja Until It Sleeps. Vaikka Metallicallakin on pitkä ura jo takana, niin ei kuitenkaan ihan niin pitkä kuin Rolling Stonesilla.
1: Ei aivan. Heillä on vielä matkaa siihen 33. levyyn.
0: Niin onks nyt 33?
1: No vähän kai lasken tätä vasta riippuen, että kuka nyt laskee minkäkin, mutta joo. Mm. Näissä lukemissa 30 paremmalla puolella ollaan kuitenkin.
0: Niin ja sitten eikö se ole niin vähän, että kun mennään 20 paremmalle puolelle, niin ei se ole sitten enää niin nöpön
1: ulkoa. Niin,
0: että monesko se levy nyt sitten oikein
1: taas on. Taas 21.
0: Niin nimenomaan vähän niin kuin ikä, niin. Että aina vähän niin kuin 27. Veikkaan, että kesäkuusysi on myös aika paljon puhunut Rolling Stonesista, mutta sähän kuulut myös siihen niin kuin rollareiden ystäviin.
1: Joo, kyllä. Meillä olimme Rolling Stones-perhe.
0: No niin.
1: Ja siis tämä on kaikkihan vitsini ja katainen hyttö, että hyvää joulua sillä keskellä kesää. Mutta joulu tuli siis tänne vuonna tosiaan aikaisin. Mä tänään heräsin, kun pieni lapsi kahvia keitelles pääsi kuuntelemaan uuden.
0: Oi. Mutta otetaan syväluotaavaa analyysiä Rolling Stonesin albumista kesäpoikien seuraavalla tunnilla heti uutisten jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
15: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa.

0: boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
2: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Puolustusvoimat alkaa ensi vuonna kouluttaa varusmiehiä torjuntadroonien käytössä. Puolustusvoimien tiedotteen mukaan kyse on vastauksesta lisääntyneeseen drooniuhkaan. Torjuntadroonit otetaan ensin kokeilukäyttöön henkilökunnalla tulevana syksynä. Puolustusvoimat on viime aikoina asettanut useita tilapäisiä ilmailun rajoitusalueita itäiseen Suomeen. Oppositiopoliitikot arvostelevat Kelan uutta lääkekorvauslinjausta. Kela lopetti tämän kuun alussa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaamisen, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa. Kela korvaa edelleen yksityislääkärillä annosteltavat lääkkeet. Muutos siirtää arviolta 100 miljoonan euron kustannukset hyvinvointialueille. SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ja vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö varoittavat, että linjaus voi vaarantaa potilaiden yhdenvertaisen hoidon. Hyrkkö kyseenalaistaa myös linjauksen laillisuuden. Venäjä kohdistaa järjestelmällistä aivopesua noin 1,6 miljoonaan kouluikäiseen lapseen, arvioidaan Etyjin tuoreessa raportissa. Raportin mukaan miehitettyjen ukrainalaisalueiden lapsia estetään oppimasta ja puhumasta ukrainaa. Kouluissa heitä pakotetaan opiskelemaan Venäjän sivilisaation ylivertaisuudesta. 14-18-vuotiaille järjestetään myös ase- ja droonikoulutusta. Vanhempia uhataan huoltajuuden menettämisellä, jos he eivät vie lapsiaan venäläiseen kouluun.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Tätä on 100% rock.

0: Oliko se nyt niin, että Carrie Moore oli tässä kyseessä? Carrie Moore ja Over the Hills and Far Away. Rolling Stones julkaisi tänään, oliko se nyt 33?
1: Niin mä nyt sanoisin.
0: Niin.
1: Tästä me lähdemme.
0: Kyllä.
1: Kyllä me nyt siitä lähdetään.
0: Kyllä me siitä lähdetään, että 33. albumi se oli, mutta siitähän ei ole ihan hirveän pitkää aikaa, kun Hackney Diamonds-albumi ilmestyi. Niin sinä kun Mitja oot vähän paremmin perillä Rolling Stonesien edesottamuksista, niin onko tämä täysin eri sessioissa tehty tämä uusi albumi?
1: No itse asiassa niin nyt kun sanoit, niin en mä nyt ole niin perillä, mutta mä ymmärsin niin, että on näin niin kuin samoihin aikoihin tehtyä kamaa kyllä, että kun on niin kuin kynä laulanut, niin sitten kaikki ei mahtunut kerralla. Mm. Mutta mä en miettinyt, että onko tässä kun taas on joku tämmöinen, että he ovat todenneet oman kuolevaisuutensa, kun nyt pitää alkaa niin kuin loppukirjoittaa. Kauhean. Mun mielestä jossain oli semmoinen, että sen niminen vanhaan kuin joku loppukirja.
0: Onko? No mutta toisaalta se on hieno nimi.
1: On. Mutta siis niin ehkä heillä on ollut tässä tämmöinen ajatus. Mun mielestä mä siis kerkisin tämän levyn vasta kerran kuuntelemaan. Ja siinä oli joku biisi, mä siinä kahvia keittelessä, kun mä jammailin tänään ja fiistin, niin joku oli sillain, että kun elämä on niin lyhyt.
0: Elämä lyhyt, rytkönen pitkä. Mutta toi on kieltämättä se ajatus, mikä mullekin tuli ensimmäisenä mieleen, että näinköhän he ikään kuin kokee, että elämän kalkkiviivat alkaa siellä pikkuhiljaa häämöttää, että jos halutaan vielä levyjä tehdä, niin nyt ne pitää ikään kuin
1: niin,
0: hoitaa pois kuleksimasta.
1: Niin. Mutta toki siihen mä en lähes. Tämä on niin kuin, että eikö kukaan ole vielä oppinut niin kuin toimittaja sitä, että no jos tämä jää viimeiseksi, älä käytä nyt oli viimeinen mikään Rolling Stonesin juttu.
0: Niin, koska tätä on varmaan sanottu viimeisen 30 vuotta, että jos tämä jää viimeiseksi, niin, ja sitten kuitenkin vielä edelleen äijät painaa täysillä. Mutta sulla on kuitenkin tuommoinen vähän pidempi oppimäärä Rolling Stonesista, niin ihan nyt rehellisesti, onko tämä, kannattiko tämä levy julkaista?
1: Kyllä se tällä ekan kuuleman jälkeen niin kannatti. Mun mielestä tämä kuulosti lähtökohtaisesti paremmalta kuin edellinen. Mm. Tässä oli mun mielestä, siis on upea kuunnella, miten bändi, siis hehän kuulostavat itseltänsä, niin kuin vanhalta itseltänsä.
0: Niin.
1: Mutta käsittämätöntä on, että miten se on mahdollista, että sä pystyt kuulostamaan 30-vuotiaalta itseltäsi. Ehkä katsotaan ajatellut joskus fiksusti, että tehdään semmoista, että tämän pystyy vetämään sitten vielä myöhemminkin.
0: Niin, keikkojahan ei ole nyt tähän kohtaan lupailtu, vai mitä?
1: Joo, kato, Jagger oli mennyt jo livauttamaan, että no ei nyt kato, ei ole niin kiire kuitenkaan, mutta et ensi vuonna olisi kiertuetta varmaankin tiedossa levyn suhteen. Ja sitten hän oli vielä sanonut senkin, että kun nyt on nämä residenssihommat,
0: niin
1: sä oot, no eihän kyllä niistä oikein perusta, että kun se on niin kuin, se tulee ihmisille tuplasti kalliimmaksi, kun hän ihan tykkää matkustaa.
0: Joo, hän on kuitenkin elämässään jonkin verran matkustanut, mutta kiva, että se edelleen kiinnostaa.
1: Niin.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio.
3: Rock.

0: Rolling Stones ja Divine Intervention tänään julkaistulta albumilta löytyy tämäkin kappale. Ja kuten tiedetään, niin Rolling Stonesin jäsenet ei välttämättä ainakaan tuolla hamassa historiassa, niin ei ole ehkä se yhtye, joka on tullut tunnetuksi vihersmoothieiden ystävänä ja sellaisena, niin kuin, että ollaan eletty niin pitkään sen takia, että terveelliset elämäntavat.
1: Niin, tai siis niin kuin näinhän he väittävät. Keith Richards oli nimittäin juuri sanonut Apple Musicin haastattelussa, kun oli kysytty, mikä on pitkän elämän salaisuus.
0: Oliko sen oikeasti sanonut, että terveelliset elämäntavat?
1: Mä en tiedä, onko jengillä nykyään niin kuin vaan ironia, niin kuin, että se pyyhkii vaan ohi. Ehkä tässä voi olla semmoinen tapaus.
0: Jotenkin kuvittelisin, että tässä on ehkä ihan pikkasen ollut kieliposkessa, kun tätä kommenttia on heitetty, koska Keith Richards ja terveelliset elämäntavat, niin mun mielestä vähän niheesti menee samaan lauseeseen. Mutta toisaalta, jos hän on muuttanut elintapansa nyt tässä vanhoil päivillään, niin...
1: Niin, en mä tiedä, niin kuin, että pelastetaanko sitä niin kuin ruostuvaa autorötiskyä, jos aletaan nyt laittaa maalia pintaan, mutta siis täällähän myös hänen toinen vinkkinsä oli, niin kuin, että mitä tämä pitää siis sisällään, tämä terveet elämäntavat. Mene nukkumaan aikaisin.
0: No minä päivänä.
1: Niin, no, tai just mä katsoin joku Ron Woodin haastattelu, missä selitti, että meillä oli keikka Madison Square Gardenissa ja sit siihen vaan mentiin jatkoille ja sitten olikin jo seuraava päivä ja sitten me oltiin 4 päivää hereillä.
2: Radio Rock.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Ja

Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.

0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Älä huido, ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: restille, koti-ihmisille, koti. Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin, nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit. Ihanaa, että me ei päästy edes niinku biisistä eteenpäin, mutta että sattukin sopivasti tekniikan maailmassa nimittäin kerrotaan, että suklaan nuuhkiminen voi parantaa treenisuoritusta. Noniin, skarppaa puppe. Kerää itses. Joo, Malesian yliopiston tutkijat havaitsivat, että suklaan tuoksulle altistuneet koehenkilöt jaksoivat tehdä enemmän reiden ojennusliikkeitä kuntosalilla kuin verrokit, vaikka heidän kokemansa rasitus ei kasvanut. Mutta mua kiinnostaisi kovasti tietää se, että miten ihmeessä on päädytty siihen, että tehdäänpä tällainen tutkimus, että pistetään tyypit kuntosalille ja haistellaan suklaata. Että onko ollut jotain muitakin asioita, mitä siellä on haisteltu vai mitä?
1: Meillä jää vähän yliopistolta ylimääräisiä määrärahoja ja nämä pitäisi jotenkin vuoden loppuun mennessä käyttää. Ja sitten on, että no, otetaan nuo konvertit messiin.
0: Niin, sille, että niin, tässä ei myöskään kerrota, että minkä tyyppinen suklaa on kyseessä, mutta tutkimukseen on siis osallistunut 23 tervettä parikymppistä ja kohtalaisesti harjoittelevaa miestä. Jokainen osallistuja suoritti testit 3 kertaa vähintään 10 tunnin paaston jälkeen.
1: Sieltä se tuli.
0: No niin. Joo, siis nyt mä rupean ymmärtämään tätä huomattavasti enemmän, että jos sä oot paastonut siinä, niin yllätys. Kyllähän siihen olisi voinut laittaa nenän alle vaikka siis...
1: Niin, onko tämä semmoinen porkkana niin kuin kepin varressa?
0: Niin, että olisihan siihen voinut laittaa nenän alle vaikka kerroshampurilaisen tai pizzan tai oikeastaan varmaan mitä vaan, niin, missä on yhtään tuoksua.
1: Niin, mutta onko tämä pitäisi tutkia mun mielestä nyt? Onko eroa sillä, että onko suklaalaadulla, että onko niinku maitosuklaa, tummasuklaa?
0: Niin, aivan. Mikä se oli se Dubai-suklaa? Voiko se olla sellainen? Joo, tämä alkaa pikkuhiljaa kiinnostaa, koska veikkaan kyllä, että jos oot siinä paastonnut ja sulla heilutetaan naaman edessä siis kirjaimellisesti porkkanaa tai sit vastaavasti suklaata, niin kyllähän se suklaa siinä kohtaa vähän kiinnostaa.
1: Niin, ja tässä nyt on ihan mahtava tapa, niin kun nyt joku suklaafirma, kun siis porttaaminen kumminkin kiinnostaa jengiä, näähän on niin kun huipputuotteita, niin siis sillä on joku, tiedätkö, proteiinisuklaa ja sitten tuolla on kaikki haistelemassa.
0: Vanha suklaahaistelija.
1: Vanha suklaahaistelija. Säkin oot milkamiehiä.
0: Niin, ehkä tähän taas liittyy se saksalainen jalkapallovalmentaja. Juu, elikkä.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio. Rock.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: mutta ei todellakaan voi siis käyttää mitään sosiaalista mediaa. Nyt nimittäin Euroopan komission tutkinnan alustavien havaintojen mukaan yhdysvaltalainen teknologiajätti Meta rikkoo EU:n digipalvelusäädöstä. Komission mukaan Metan omistamien sosiaalisen median palvelujen Facebookin ja Instagramin riippuvuutta aiheuttava toimintamalli on EU-lainsäädännön vastainen.
1: Riippuvuutta aiheuttava toimintamalli. Onko tämä nyt vähän sysätään taas sillä lailla, että te teitte musta tällaisen?
0: Niin, nimenomaan, että niinku, vika ei ole minussa, vaan vika on siinä, että tämä on niin hirveän addiktoivaa, niin sen takia mulla on tämä kännykkä kasvanut tähän käteenkin. Niin,
1: en mä söisi sitä suklaata, jos se olisi näin hyvää. Että ehkä pahemman makuista.
0: Niin, olisi jos vähän paskanmakuista suklaata, niin ei sitä sit silloin tulisi vedettyä. Mutta hauskaa on tässä se, että tässä puhutaan nimenomaan pelkästään Facebookista ja Instagramista. Kun mä oon ymmärtänyt, siis mä oon sen verran boomeri, että en käytä TikTokia lainkaan, mutta olen näin ymmärtänyt, että se jos mikä vasta onkin aika koukuttavaa.
1: Niin, joo, ei TikTokhan, et sä nyt lukenut sieltä, eihän se ole TikTok mitenkään addiktoiva, sehän on ihan ok.
0: Ei, se on ihan niinku todella jeppis. Mutta tämmöinen EUn digipalvelusäädös on tullut voimaan vuonna 2023 ja sitten tämä mittava metatutkinta on alkanut toukokuussa 2024, että pari vuotta siinä on mennyt, kun joku on räplännyt kännykkää ja tehnyt koko ajan muistiinpanoja niin siihen, että kyllä tämä siis koukuttavaa
1: niin,
0: on, kerta kaikkiaan.
1: Tutkijakin on niin boomer, että ei sekään tiennyt TikTokia.
0: Niin, tämä selittää niin monta asiaa.
2: Radio Rock. Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
3: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
7: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
8: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
7: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
8: No laita vaikka katkarapu.
7: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix. Herkkuja ruokapöytään.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
15: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
16: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
17: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen. Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Ai että. Hei, mikä toi on?
1: Onks toi punkki?
2: Älä huoli. Ota Off punkki.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys. Arva.
4: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä. Ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans? Pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet mä keksin. Me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Megadeth ja Puppet Parade. Megadeth nähtiin tuossa jokunen viikko sitten Tuskassa. Bändi on sen koko luokan yhtye, että et vielä saapuu myös tänne asti. Mutta kaikkihan ei tuu. Niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin Rolling Stonesista, niin jotenkin on semmoinen aavistus, että jos se kiertue tulee, niin ehkä ei nähdä kuitenkaan Suomessa.
1: Minä uskon, että mun kannattaa alkaa juuri säästämään vähän rahaa, viikkorahoja tässä. Jos...
0: No, voi olla, että tässä oli ehkä rivien välistä näinkin luettavissa. Tämä tuli mieleen siitä, että tänä viikonloppuna Tukholmassa esiintyy puertorikolainen artisti Bad Bunny, joka tuossa alkuvuodesta oli lähestulkoon joka paikassa esillä, mutta tänä keväänä on Tukholmassa esiintynyt System of a Down, Foo Fighters, hirvittävä määrä muitakin tuommoisia isoja kansainvälisiä tähtiä, jotka on nyt sitten näillä kiertueillaan Suomen jättänyt aivan kylmästi väliin.
1: Niin, ja mielestäni sinänsä, niin tuostahan on tullut ihan normi, että niin kuin harva se viikonloppu frenditkin käy katsomassa keikkoja nimenomaan just Tukholmassa, koska siellä on siis puitteet. Mä oon viimeksi Rolling Stonesin nähnyt Friends-areenalla.
0: Niin.
1: No onhan siinä se syy, että siis onhan se niin kuin areenana vähän eri kokoinen, mikä meidän käsitys on areenasta.
0: Se ehkä pikkasen, no se on varmaan silleen tuplat isompi kuin meidän isot areenat.
1: No kun miten mulla on semmoinen fiilis, että sinne menee joku semmoinen 6-80 000 ihmistä jotain tältä väliltä.
0: Niin, mun mielestä 60 000 kuulostaa jotenkin tutulta, mutta tämä ei perustu siis mihinkään faktaan, vaan ihan sellaiseen niin kuin muistikuvaan ja mututuntumaan.
1: Mutta tässähän se syy on varmasti myös sille, että miksi ei tuoda, koska siis se on niin kallista.
0: Niin.
1: Ja sitten jos sä et pysty myymään isompi, eihän täällä ole mitään niin kuin tontteja muuta. On tietysti jossain jotain lakeuksia, mutta ei sinne mitään lavaa laiteta pellolle. Niin,
0: niin ja tänä kesänä esimerkiksi vastaremontoitu Olympiastadion, niin ei siellä nähdä yhtään ainutta keikkaa.
1: Sekin alkaa olla pieni sitten niin kuin näille ison kokoluokan artisteille, kun puhutaan suosioon sen kokosta, että pystytään vetämään niin isoja mestoja kuin joku on rakentanut.
0: Niin, se on niin. Kyllä totta. Hirveän säälihän se on, että aina pitää sitten matkustaa johonkin, onneksi Tukholmaan pääsee kohtuullisen helposti, mutta toivottavasti tähän jossain kohtaa on tulossa muutos. Paljonhan puhutaan kaikenlaisesta. Garden Helsinki on ollut paljon esillä, mutta eipä sekään tähän kyllä mitään helpotusta toisi.
1: Niin, eihän tätä tilannetta muuta, eihän se niin iso mökki tule olemaan.
0: Niin.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: stupid.
1: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
2: 100%
1: rock.

0: Sellaisen tunnin kuluttua kesäkuusysi aloittaa perjantaisen lähetyksensä 69 Ice ja Brandon Lee. Iltasanomien tuottamia tuoreita uutisia tähän väliin. Ja hyvänen aika, nyt ollaan jo kohta aloittamassa kesäpoikien viimeistä tuntia.
1: Radio
2: Rock. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
7: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Ehdinautomotive.fi.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalossa Andalusiassa Etelä-Espanjassa. BBC:n mukaan ainakin 4 kuolleista uskotaan olevan Britannian kansalaisia. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Maastopalo on Andalusian historian tuhoisin. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Hyttysten määrä voi kasvaa Etelä-Suomessa viime viikkojen sateiden takia. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen arvioi Ilta-Sanomille, että nyt munitut hyttysen munat kuoriutuvat lähiviikkoina. Hyttysiä on ollut alkukesästä vähän etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Mutasen mukaan lämpimät säät voivat nopeuttaa hyttysten kehitystä munasta aikuiseksi. Venäjä kohdistaa järjestelmällistä aivopesua noin 1,6 miljoonaan ukrainalaiseen lapseen, arvioi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj tuoreessa raportissaan. Raportin mukaan lapsia estetään puhumasta ja oppimasta ukrainan kieltä. Kouluissa heitä pakotetaan opiskelemaan Venäjän sivilisaation ylivertaisuudesta. 14-18-vuotiaille järjestetään myös ase- ja droonikoulutusta. Raportin mukaan toimet ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja voivat täyttää sotarikosten tunnusmerkit. Venäjä on kaapannut noin 20 000 ukrainalaista lasta.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa. Sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinko pääsee paistamaan monin paikoin. Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on Pohjanmaan maakunnissa, missä voidaan päästä hellerajan yli.
15: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
13: Tätä on 100% rock.
15: Radio
13: Rock. 100% rock.

0: Nightwish ja Sleeping Sun. Eilen ei tarvinnut kyllä yhtään iltapäivällä kesäpuissa miettiä, että mikä on päivän puheenaihe, mistä puhutaan. Se oli tietenkin keskonrekka.
1: Niin.
0: Kylmäketju.
1: Kylmäketju, ei katkenut.
0: Ei kyllä, toivottavasti. Se oli kyllä niin kuin käsittämätön runsauden sarvi, mitä tuli erilaisiin somemeemeihin, missä oli otettu hyvinkin sellaisia mielenkiintoisia lähestymiskulmia siihen, että minkä ihmeen takia keskonrekka on yhtäkkiä löytynyt paikasta, missä kukaan ei olettanut sen olevan.
1: Niin, mutta eikö tästä revitty, tämähän niin kuin ei ole ensimmäinen kerta, kun suomalaisia tuotteita viedään maailmalle.
0: Ei ollenkaan, siis juhlamokka on ollut hyvinkin vahvasti esillä. Toki ei tainnut olla siis ihan sitä perinteikästä kahvia niissä paketeissa.
1: Niin, vahvempi paahtoista.
0: Mutta eilen oli kyllä tietenkin haastateltu myös useita tällaista tämmöisen brändirakentamisen asiantuntijaa siitä, että mitä tämä tekee keskon maineelle. Itse väittäisin, että ei loppujen lopuksi yhtään mitään.
1: Mä en usko, että joku, ei vitsi, mä tänään mä ajan kyllä tuohon tien toiselle puolelle S, että nyt loppuu tämä, että katkaisen plussakorttini koska.
0: Niin, nimenomaan, että hyvänen aika, miten tässä näin on päässyt käymään, mutta any publicity, good publicity, näinkö se menee sitten?
1: Niin, tästä pitäisi ottaa niinku koppia ja niinku ymmärtää jengin käyttää, että nyt syötettiin lapaa, miksi et laukonut sillä, että tämä oli tämä saksalainen joku Nostin firma, joka oli ottanut tilaisuuden, itse niin kuin käyttänyt tämän tilaisuuden, kun Louvreen murtauduttiin tämmöisellä niin kuin Pekka Niska-tyylisellä nostimella. Niin. He olivat käyttäneet tätä niin kuin rikospaikkakuvaa sillä, että kun haluat, että hommat hoituu nopeasti, valitset meidät.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio. Rock.

0: Motionless in White ja Somebody Told Me. Tässä on viimeisten päivien aikana ollut muutamakin sellainen uutinen, että jos olisi vähänkin lentopelkonen, niin näiden uutisten jälkeen joutuisi vähän miettimään, että näinkö sitä uskaltaa enää mennä minkäänlaiseen koneeseen.
1: Joo, puhuttiin tästä, että käy Tukholmassa katsoa keikkoja, niin kyllä moni lähtee menemään laivalla näiden uutisten jälkeen, että ei se olekaan niin paha istua siellä bingossa.
0: Niin, se on kyllä totta. Nyt nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että lentoyhtiö Ryanairin matkustaja on imeytynyt lennon aikana ikkunasta ulos, koska siis ikkuna on vaan hajonnut. Mitä?
1: Mutta onko tämä joku Ryanairin kanssa joku oma sellainen juttu sillä, että osti puoleen hintaan lipun, niin matka jäi tähän.
0: Niin, nimenomaan. Ja että saat sitten vähän parempaa tuuletusta. Täällä kerrotaan, että mies oli ikkuna-aukossa olkapäitään myöten ja hänen päänsä oli lentokoneen ulkopuolella ja vieraiset matkustajat piti sitten ukosta kiinni, että ei se olisi liukunut kokonaan sieltä ulos. Toi on aivan kauhea ajatus.
1: Sitä kuulostaa taas Samuel Jacksonin leffalta. Niin, eikö niissä aina käy niin kuin näin?
0: Mutta siihen liittyisi sitten vähän jotain käärmeitä.
1: Niin liittyisi, joo, kyllä, näin. Käärmeitä ollaan hampaita, mutta siis...
0: Niin, mutta joten kuvittelisi, että eihän noin voi tapahtua. Mäkin yleensä aina valitsen sen ikkunapaikan, jos vaan pystyy valitsemaan, niin en ole ihan varma, että haluanko enää valita.
1: Niin, mutta toihan sillä, että vai oletko sä nyt se, joka pitää kiinni?
0: Niin, nimenomaan. Tämä ei ole ainoa viime aikoina uutisoitu tällainen niin sanottu lento-onnettomuus, mutta puhutaan kohta lisää siitä, että mikä sitten taas opetustilanteessa voi mennä vähän niin kuin pieleen.
2: Radio Rock.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu.

0: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
9: Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
17: On helppo olla onnellinen.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
20: Mä oon Ruben Vaara.
19: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
21: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
19: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Iron Maiden ja Run to the Hills. Sitähän monesti sanotaan, että kun on uimakoulussa, että heitetään suoraan syvään päätyyn, mutta jotenkin ajattelisi, että jos olet opettelemassa lentämistä, niin ei käytettäisi tällaisia metodeja.
1: Niin, kuka heittää pelastusrenkaan siinä tilanteessa, kun oma opettaja heittää itsensä ulos koneesta. Tämä on siis, Argentiinassa oli Flying Parrot-niminen lentokoulu, jossa oli sitten ollut 22-vuotias oppilas opettelemassa lentämään, kun kesken lennon lentoopettaja oli avannut oven ja hypännyt kuolemaansa ja jättänyt sitten tämän opiskelijan yksin.
0: Mutta hänellähän ei onneksi käynyt sit mitenkään, eikö ollut niin, että hän ei ollut
1: oppi oli mennyt perille
0: ja että hän ei ollut oletettavasti ihan ensimmäisellä lentotunnilla.
1: Eikä toivottavasti mikään käytäntö sillä lailla, että hei, haluatko mennä vetää sille yhdelle se insin? Ei vitsi, oliko tämä sitten tässä?
0: Tämähän oli niin kuin, nämä on näitä lentoja, että niin kuin, se olisi eri asia, että jos se olisi vähän sellainen vaan niin kuin shokkiefekti ja sitten onkin kuitenkin vaikka toi laskuvarjo selässä, että heippa, koitahan pärjäillä. Nimenomaan just semmoinen, menitpäs lankaan.
1: Mutta joo, tässä kävi tämmöinen Indiana Jones-juttu, että niin kuin pilotti katosi.
0: Niin, mutta jos ei tossa opi lentämään, niin ei sit varmaan kyllä oikein missään.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio Rock.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Architects ja Everything Ends. Niin kuin tiedetään, niin mehän ollaan suomalaiset festivaalikansaa ja aika paljon on taas tänäkin viikonloppuna tapahtumia ympäri Suomea.
1: Niin, mä oon tässä niin kuin miettinyt, kun mun mielestä oli joku viikko sitten tai kaksi viikkoa sitten, että nyt on tapahtumien niin kuin suurviikonloppu. Sillä, että näitä on jatkuvasti. Koko heinäkuuhan on niin kuin suurviikonloppu. Ja niin. Jos mietitään, että ensinnäkin siis festivaalien festivaali, Seinäjoen tangomarkkinat.
0: Kyllä, en ole muuten ikinä ollut.
1: En olekaan, mutta siis minäkään, mutta olen... Tämä on mun tydylistalla. Mä haluan käydä kerran tangomarkkinoilla.
0: Eli bucket listiltä löytyy Seinäjoen tangomarkkinat, mutta mitäs Porjats?
1: No Porjatsilla mä oon käynyt. Mitäköhän siellä oli silloin? Kristiina Aguilera oli muistaakseni silloin esiintymästä. Kerran oon käynyt Porjatsia. Sehän on siis ihan mahtava tapahtuma.
0: Se on kyllä, se on aivan mahtava.
1: Jatsiahan siellä nyt ei taida olla niin paljon kuin Seinäjoen tangomarkkinoilla tangoa, mutta...
0: Niin, mutta joka tapauksessa. Tänä viikonloppuna on siis Porjats, niin kuin nimenkin sanoo, niin Porissa tangomarkkinat, Big Day Festival Vaasassa, Hiidenkirnu Festival Vihdissä, Dark River Festival Kotkassa, Suomi Pop Festivaalit Jyväskylässä ja Oulussa. Allaslivessä on tänä viikonloppuna keikkoja, että jos livemusiikkia haluaa nähdä, niin se on kyllä Suomessa laitettu jotenkin huomattavan helpoksi.
1: On, ja siis sillä lailla, kun katsoo nyt tätä tällä ylöskirjoittaa kattausta, niin kuin tykkäsit mistä vaan, niin kyllä sulle jotain tekemistä on. Nyt on niin kuin kaikki päädyt katettu.
0: Niin, mitäs muuten oma viikonloppusuunnitelma?
1: Oma viikonloppusuunnitelma. Ajattelin ihan kuule mennä ystävän puutarhaan istumaan ja nauttimaan kesäpäivästä. Mutta toki tänään on myös, mun on tämmöinen uusi harrastus, kuulun eliittisen klubiin. Mä oon sitä ikäluokkaa, että silloin oli Leo Leijona ja Kultapossu. Oli Joo. Se tietokonepeli, joka oli räjäyttänyt pankin. Niin tänään on Kultapossujen levykerho, mikä pitää sisällänsä sitten klassikkoalbumeita ja juomasuosituksia.
0: Oliko niin, että sulla oli tänään valintavuoro?
1: Joo, tai aina pitää valita. Molempien pitää aina valita.
0: Niin siis teitä on kaksi tässä kerrossa?
1: Joo, kaksi.
0: Niin just. Joo, mitäs viet?
1: No, eihän tämä kuitenkaan kuuntele, niin tänään on Rolling Stonesin kunniaksi on Rolling Stones Sticky Fingers-albumi, jonka juomasuosituksena on Jaggerin lempijuoma Tequila Sunrise.
2: Radio Rock.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona.

0: lisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium. D3. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nyt elokuvateattereissa.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä jäädä!
2: Disney by Jaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Pois
11: tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
20: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
22: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
24: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
25: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
26: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Ja Hard Rock Halleluja. Kello on sen verran, että kesäkuusysi tuolla jo kohta kolkuttelee studion oven takana. Hei, kiitos Mitja. Ensimmäinen kesäpoikalähetys on takana.
1: Kiitos, tämä oli ihanaa.
0: Aivan ihanaa. Ja siis ensi viikon perjantaina sä oot taas täällä studiossa, mutta Sami Kurosen kanssa.
1: Ihana, vielä parempi.
0: Tattis vaan. Hyvää viikonloppua Olli Hermannin kanssa. Jatketaan maanantaina kello 11.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Radio Rock.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Taktics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeitä semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule muu iloon.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
12: No kerro ajatustesi, Salad.
11: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
12: Joka aterialle? Mm.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalossa Andalusiassa Etelä-Espanjassa. BBC:n mukaan ainakin 4 kuolleista uskotaan olevan Britannian kansalaisia. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Maastopalo on Andalusian historian tuhoisin. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Hyttysten määrä voi kasvaa Etelä-Suomessa viime viikkojen sateiden takia. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen arvioi Ilta-Sanomille, että nyt munitut hyttysen munat kuoriutuvat lähiviikkoina. Hyttysiä on ollut alkukesästä vähän etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Mutasen mukaan lämpimät säät voivat nopeuttaa hyttysten kehitystä munasta aikuiseksi. Venäjä kohdistaa järjestelmällistä aivopesua noin 1,6 miljoonaan ukrainalaiseen lapseen, arvioi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj tuoreessa raportissaan. Raportin mukaan lapsia estetään puhumasta ja oppimasta ukrainan kieltä. Kouluissa heitä pakotetaan opiskelemaan Venäjän sivilisaation ylivertaisuudesta. 14-18-vuotiaille järjestetään myös ase- ja droonikoulutusta. Raportin mukaan toimet ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja voivat täyttää sotarikosten tunnusmerkit. Venäjä on kaapannut noin 20 000 ukrainalaista lasta.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa. Sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinko pääsee paistamaan monin paikoin. Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on Pohjanmaan maakunnissa, missä voidaan päästä hellerajan yli.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kesäkuusysi. 100% rock.
1: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää ja tervetuloa kesäkuusisin pariin. Ja siinä meni Mitja Toivosen neitsyys kesäpoikana Lauran kanssa. Ja olinkin tosi iloinen, että sattui olemaan juuri Mitja vuorossa tänään äänessä, koska minä sain syntymäpäivää aiemmin synttäreitä. Huomenna vietän synttäreitä, mutta lahja tuli tasan kello 00:00 viime yönä, torstai-perjantai välisenä yönä. Se ilmestyi nimittäin uusi Rolling Stones-albumi ja totta kai piti odottaa sitä ja luukuttaa se läpikotaisin läpi. Ja onneksi Mitja kuuluu tähän samaan uskonlahkoon minun kanssani, joka vaan on Rolling Stonesin nimen. Ja mitä muutas kuin se, että sabotoin, no en laita 3 tuntia tässä Rolling Stonesiin. Vähän käväs mielessä viime yönä, että mitähän tapahtuisi, jos laittaisin. Mutta mä voin tehdä sen vaikka kavereille sitten kotona, kenties joku päivä. Tänään mennään viimeistä kertaa Rautavaa roskaa äänestyksessä Who on Earth Shadows-kappaleen kanssa. Eilen kaikki soittajat kehuivat yhtyettä. Pisteet vähän tippui alkuviikosta, mutta edelleen iisisti raudan puolella. Ja viimeistä DJ-vierasvalintaa tekee Heili Sirviö. Mun mielestä yksi kuulemista vieraista, mitä mulla on koskaan ollut Radiorockilla. Heili Sirviö on aivan tajuttoman taitava ja aivan tajuttoman positiivinen henkilö ja taitava siinä, mitä tekee, eli skeittaa. Hänen viimeiset valinnat tulee ja sen jälkeenkin sitten, jos olet missannut tämän haastattelun, niin käsittääkseni ainakin pitäisi tulla Suplan ilmestymään koko haastis ja sitten huomenna aamulla kello 8:00 kaikki Heilin valinnat uusintana. Siihen lisäksi minun huonoja juttuja ja aloitetaan nyt siitä, että tosiaan kun sanoin, että synttärilahja tuli tänä vuonna päivä etuajassa, eli tänään huomenna vietän syntymäpäiviä ja se syntymäpäivälahja on Rolling Stonesin uusi albumi Foreign Tongues, jolta laitetaan tietenkin nyt ohjelma alkuun soimaan kappale In the Stars.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100%

0: Nickelback, How You Remind Me. Tietenkin tuossa alkuspiikissä mä olin niin Rolling Stones päissäni, että lupasin, tai kerroin mitä ohjelma tulee sisällä ja unohdin tietenkin, että totta kai se otetaan kesäluuriin ja katsotaan, että onko se vielä olemassa ja kuinka siihen vastataan. Nyt se on ollut 2 päivää jossain pesäpallogeimeissä eri henkilöillä kylläkin ja katsotaan mihin se on päätynyt tänään ihan tuota pikaa. Ja mitä maailmalla on tapahtunut? No mä sanoisin, että mitä Suomessa on tapahtunut, ainakin täällä Helsingissä, niin täällä on tapahtunut joku kesäsimulaatio. Tuossa työmatkalla huomasi, että ihan kuin olisi kesä, nimittäin sininen taivas, ei tarvinnut talvivaatteita eikä sadetakkia ja hyvin piristävä ilmiö. Soisin pari muutakin päivää ja tällaista päivää, että ei tosiaan tarvii niin kuin talvirotsia duunimatkalle laittaa. Erittäin hieno uutinen kaikille, jotka aloittaa vaikka tänään kesäloman, niin kesä tosiaan alkoi. Tervetuloa kesä.
1: Radio Rock.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
7: Päätimme ihan vaan palloilla.
6: Palloilla? Mitä ihmettä?
7: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
6: Mitä tarkoitat?
7: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
11: easy ja nauti edelleen. Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

Noin. Tuosta vielä tuosta Mitjasta, joka tänään oli ensimmäistä kertaa kesäpoikana ja kuunteli heidän lähetystään ja tosiaan riemuitsin siitä, että Mitja, joka kuuluu tähän samaan uskonlahkoon eli Rolling Stones -uskonnon harjoittamiseen. Ja heillä oli myös tämä meta-puhe, että nyt ollaan haastamassa oikeuteen, että tämä on lainvastaista toimintaa, että toi ollaan joku tutkimuksen jälkeen huomattu, että Instagram ja Facebook aiheuttaa addiktiota, että ai jaa, että on tämmöinen kiva peli. Kellekään ei liene uutta informaatiota se, että puhelimet kuuntelee sua, jos sä sanot vaikka, että haluaisin rakentaa kenties joskus tulevaisuudessa hirsimökin esimerkiksi, niin ei mene montaa minuuttia, kun somefiidissä tulee sitten, että tässä olisi muuten hirsiä halvalla ja tämä tyyppi se tulee sulle rakentamaan, mutta mulle oli ihan uutta tuossa hetki sitten eräs hyvin paljon somea työssään käyttävä henkilö kertoi, että tuossa TikTokissa kun puhelimet myös katselee sinua, niin on semmoinen ominaisuus, kun sä niinku räpellät sitä. Mä en itse tiedä TikTokista mitään. Mulla kyllä on se tili, mutta siellä on ehkä 5-6 postausta tyyliin tehty. Mutta tää jengi, joka scrollaa TikTokia, niin puhelimessa katselee sinua ja tutkii mikroilmeitäsi ja näkee sun silmistä, mistä klipistä sä oot tykännyt ja näin ne algoritmit sitä mukaan muuttuu ja tarjoaa enemmän sitä, mistä sinä olet ollut kiinnostunut ja näytät siltä, että vau, tää oli makea 15 sekunnin dopamiini rykäsy. Todella pelottavaa toi ja toi, että se on addiktoivaa, niin oho, ei olisi uskonut ja vielä pitäisi mun pitikin siihen lisätä, että itse asiassa tuosta, kun oli puhetta, että josko kesällä olisi somedietti, niin mulla on monta frendiä, jotka sanoo, että mä en käytä enää somea, että mä oon niin kuin some on kielletty, niin juuri tällaiset ihmiset, niin heiltä mä saan kyllä eniten just nimenomaan jotain Instagram-viestejä, että katoppa tää hauska juttu, eli varmaan vähän sama juttu kuin alkoholin kanssa, että ne, jotka kovimpaan ääneen sanoo, että minä en siihen koske, niin taitaa olla niitä kovimpia käyttäjiä. Mutta saa nähdä, miten menee läpi. Breaking the law.

0: Rikotaan tässä kohtaa lakia sen verran, että kokeillaan soittaa kesäluuriin kesken Breaking the Law.
1: Liisa.
0: Oliko Liisa?
2: On Liisa, kyllä.
0: Se on Jussi 69 Radio Rockilta, moikka.
2: No terve.
0: Missä päin, Liisa, riennät juuri nyt? Kuulostaa siltä, että siellä on, anna mä arvaan, pesäpallonuoria.
2: No kyllä, juurikin näin.
0: Kolmatta päivää.
2: Matkassa Hyvinkäällä.
0: Hyvinkäällä, okei.
2: Joo.
0: Oletko itse Hyvinkäältä?
2: En ole. Lappeenrannassa asti on tänne tultu.
0: Okei. Sano kolme parasta asiaa Lappeenrannassa.
2: No kyllähän se on varmaan Saimaa ja meidän kaikki ihmiset ja muutenkin yleensä. Se on tosi kaunis paikka.
0: Se on. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Aivan samaa mieltä. Siitä on... niin, hävettää, et en edes muista, koska on viimeksi ollut Saimaan rannalla nauttimasta kesästä, mutta se on kyllä mahtava messa. Onko rockmusiikki sinulle lähellä sydäntä vai onko se jotain ihan, että ei yhtään jaksa?
2: On kyllä, joo.
0: No, mikä se on maailman paras rockbändi?
2: No mitä sieltä nyt sitten heittäisi jonkun sopivan nyt tällä hetkellä, kun ollaan leirillä, niin kuulemaan vaan pelkkää jotain tämmöistä poppia, joka aktivoi tuohon pelaamiseen, niin nyt on pää pelkästään jostain sellaisessa.
0: Popissa.
2: Sellaisessa, niin. Popissa.
0: Mulla oli yksi menossa, mutta... nuori naispuolinen, hyvin nuori tyttö isänsä kanssa, faija antoi tyttärelleen puhelimeen, että kerroppa mikä on paras rockbändi, ja tytär sanoi, että rocki on ihan pyllystä, että räppiä se pitää olla, ja en sitten soittanut räppiä, kun mä ajattelen, että kaikki koko kanavan muut kuulijat suuttuu. Olisiko sulla joku rockbiisi, kerro?
2: Tytöt haluaa sanoa kaikki terveisiä sinne radioon.
0: Hei, anna tytöille puhelin menemään ja kaikki... Tytöt! Koko Suomi kuuntelee. Hienoa.
2: Joo, vuoronvaihto ja lähdetään lyömään vähän juoksuja.
0: Okei. Mä olisin niin toivonut, että saisit toivonut. Nyt ihan perjantain kunniaksi jonkun rockbiisin soimaan tänne.
2: Jonkun rockbiisin?
0: Niin.
2: Ihan jonkun tällaisen niin kuin...
0: Ei, mä anna sulle mitään ehtoja. Se on sun valinta.
2: Moi vitsi. Hirveän vaikeita kysymyksiä kuulen, että mitä me ollaan laitettu.
0: Onko sulla...
2: Tytöillä olisi ollut kyllä joku niiden soittolistassa, mutta ei ole tässä kuule.
0: Onko sulla itsellä, saaks kysyä, mennä henkilökohtaisuuksiin, niin paljon lapsia?
2: 4.
0: Mä huomaan, että sä tuut toimeen lasten kanssa hyvin, niin siksi mä kysyin.
2: Täällä pitää kyllä jaksaa, että pystyy leirillä näitä...
0: Joo, siis lapsista saa energiaa, mutta välillä tuntuu, siis mä hengästyin jo tuosta terveisistä, että et kuinka monta tuntia itse jaksaisin painaa kentällä tuommoisen pirteän lapsikatraan kanssa, mitä sulla on siellä katseltavana.
2: Joo, tässä on nyt menossa, me on sunnuntaina lähetty, tultu Roihuvuoren kautta ja...
0: Okei.
2: Jatketaan matkaa Kempeleeseen tästä melkein saman porukan kanssa, niin kyllä tiivis pesäpallokesä vielä edessäkin.
0: Joo.
2: Nyt jos pitää toivoa jotain, niin pitäähän se toivoa sitten varmaan jotain niin kuin lappeenrantalaista, eli siis kotiteollisuuttahan sitä voisi vaikka toivoa.
0: No laitetaan kotiteollisuutta, otas mä räpelän tässä. Jos se lapset kuuntelee, niin laitetaanko Suomi perkele soimaan? Se on tossa heti.
2: No vaikka, se on oikein hyvä.
0: Sillä mennään. Lappeenrannan pormestari siinä, Jouni Hynynen, toivottavasti olet kuulolla. Ja hänellekin lähti varmasti terveisiä sulta.
2: Kyllä, terveisiä Jounille sinne.
0: Hyvä. Hei.
2: Kyllä.
0: Sielläkin varmaan kesä hellii, koska mä yllätyin, että eka kerta tällä viikolla niin mulla ei ollut talvirotsia päällä, kun tulin tänne duuniin. Niin onko myös Hyvinkäällä samanlainen keli?
2: On, joo.
0: Lämmennyt.
2: Sain toppaliivin jättää tuonne koululle.
0: Hienoa. Se on mun mielestä tässä kohtaa heinäkuuta ihan kiitettävää, että saadaan vähän lämpöäkin tähän maahan.
2: Kyllä, kyllä.
0: Kiva. Hei, tsemppiä sinne nuorten kanssa. Oikein naistaa viikonloppua ja kokonaista kesää ja kaikkea hyvää sinulle. Ja kiitos, että vastasit puhelimeen. Pistä puhelin kiertoon. Katsotaan, ollaanko vielä ensi viikolla pesäpallo-geimeissä, mutta pistä ihan mihin huvittaa. Säännöt ovat vapaat.
2: Joo, kiitos paljon ja terveisiä kaikille tutuille.
0: Hyvä, he varmasti kuulivat. Kiitos sulle ja
2: kiitos.
0: Tsemppiä sinne.
1: Radio Rock.

0: Siinä lähti terveiset Jouni Hynyselle Lappeenrannan neidöiltä.
1: Ilman kesäpoikia. Ja Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Ja mitä piti sanomani myös pesäpallo nuorilta koko kaikille kuuntelijoille, koko Suomelle. Tämä on Volbeat Demonic Depression.

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: automotive.fi.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ai jaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: No, se on tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Linkin Park In The End, klassikko kappale, ja klassikko kappale on myös seuraava. Meillä oli suurimpia kunnia osoituksia, tai koen suureksi kunniaksi, että olemme saaneet seuraavan kappaleen ja biisin kirjoittajan kanssa tehdä yhteistyötä, Diane Warren, joka on kirjoittanut aika pirun monta hittiä jo vuodesta joku 70 jotakin. Se katalogi, jos jotain kiinnostaa, niin katsokaa Diane Warren tuplaveellä, niin juman kautta siellä on muuten hittiä. Ja eri genrejä, mutta enimmäkseen tämmöistä rock ja pop ja sitten nimenomaan balladeja. Mun mielestä yksi maailman hienoimmista balladeista ja

0: Hän tässä sitten sanoi, että eli kyse on Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, joka on Diane Warrenin biisi. Ja hän sanoi, naureskeli näille sanoille, että kuka nyt jumalauta haluaa olla hereillä ja katsoa ja kuunnella, kun puolisa siinä kuorsaa ja hengittää. Hirveät sanat. Ja mä jouduin sanoa, että oot nyt hiljaa, että oikeasti täällä murskaa mun illuusioita tästä maailman romanttisimmoista, upeimmista, ei siirrappisesta, mutta mahtipontisimmista ballaadeista ikinä historiasta. On niin hienoa. Mä en halua kuulla, että sä tuhoat mun fiiliksen, että tällaista se rakkaus voi olla. Kuten tässä nyt Steven Tyler ja kumppanit tulkitsevat Diane Warrenin kappaletta I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Kesä 6, 100% rock. I could stay awake just to

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Ja kyllä, mä haluan uskoa, että juuri tuollaiset tunteet, kyllä niitä tulee lukuisia kertoja elämässä. Ja vielä mäkin taas löydän itseni joku päivä sellaisesta tilanteesta. Just nyt ei ole kyllä sellaista tilannetta. Ihan vaan tiedoksi, jos joku oli utelias, niin ei pääse juorulehdet yllättää, että joo, että kyllä tässä nyt ihan odotellaan, että pääsee tämmöiseen fiilikseen. Nyt ei odotella yhtään enempään kello 16 uutisia ja säätä, ja sitten ei kauaa tarvi myöskään odottaa sitä, että päästään ratkaisemaan rautaa vai roskaa -biisin tilanne tänään perjantaina. Jäikö se raudan vai roskan puolelle?
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Koukkumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eiks on mitään muuta?
3: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään. Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tarto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
7: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
11: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakko? Se on mitä? Eikä tää netti taas töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi tiedotustilaisuudessaan tänään, että Garden Helsingin valtion tuesta tehdään kokonaisharkintaa syksyn budjettiprosessin yhteydessä. Purran mukaan hankkeesta aiheutunut kohu ei ole vaikuttanut hallituksen toimintakykyyn. Vastuu Garden Helsinki-hankkeen valtion tuen valmistelusta tuli opetus- ja kulttuuriministeriölle sähköpostien perusteella yllätyksenä. Ministeriön arvion mukaan kohuhanke ei voi toteutua ilman julkista tukea. Hallitus päätti 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta hankkeelle viime vuoden kehysriihessä. Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalossa Andalusiassa Etelä-Espanjassa. BBC:n mukaan 4 kuolleista uskotaan olevan Britannian kansalaisia. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Andalusian historian tuhoisimman maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Viranomaisten torstaina Helsingin Kruunuvuoren rannasta löytämä ruumis on tunnistettu toukokuussa kadonneeksi intialaiseksi opiskelijaksi. Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta. Keskusrikospoliisi oli selvittänyt opiskelijan katoamista kesäkuun lopusta lähtien. KRP pyrkii selvittämään opiskelijan kuolemaa edeltäneitä tapahtumia.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa. Sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinko pääsee paistamaan monin paikoin. Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on Pohjanmaan maakunnissa, missä voidaan päästä hellerajan yli.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Heat back to the rhythm. Rytmissä pysyy myös Ramonesia. Hyvällä rytmillä mennään lähemmäksi ja lähemmäksi. Viimeistä kertaa tällä viikolla Rauta vai roskaa -kappaletta esittäjä on tosiaan Who on Earth ja Shadows. Ja jos sulla on siitä jotain sanottavaa, niin mielelläni sen myös kuulen. Tietenkin kuunnellaan se biisi tuossa ihan tuota pikaa ja sitten puhelua tänne päin. Ja joo, Pet Sematary.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Ramones ja Pet Sematary. Tuossa kun alkulähetyksessä sanoin, että tulisikohan sanomista, että jos soittaisin vaan tämän koko 3-tuntisen tai koko päivän tätä uutta Stonesia, niin tästä on nyt tullut saaga, niin Laura ja niin Mitja ovat tästä tietoisia. Mitja, joka oli kesäpoikana tänään ensimmäistä kertaa, ja Mitjan hyvin tuntien satumme molemmat rakastamaan Rolling Stonesia aika pirun paljon. Niin on WhatsAppissa kyllä tullut sellaista palautetta, että en ihan sanasta sanaan viitsi tätä toistaa, koska tässä on aika paljon voimasanoja, mitkä ei kenties lasten korviin ainakaan ole hyväksi. Mutta ihan rakkaudella vaan yhteen suuntaan tästä lähetään terveisiä. Tämä yksi palaute, että soita vaan koko päivän rollareita, se tun kyttä soittaa sitä meidän ja aina kun pääsee ääneen, että se meidän soi siellä aivan tarpeeksi muutenkin. Ihan rakkaudella sulle, Taneli, ja minä lainkuuliaisena ihmisenä en käytä tuollaista sanaa kuin kyttä ollenkaan. Ja siitä puheen ollen, mä oon vaan smooth criminal.
1: Kesäkuusysi.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
9: Joo, tietty.
8: Ja huudat sitten kovaa seis.
9: Joo, totta kai.
8: Saako vielä tulla?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Moro, Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Puhelinhuollot pikana.
14: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
16: HSL!
15: Lähimaksuhelppous viehättää.
17: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Mulla menee hermo!
1: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
0: Mikä Jobi?
1: J-O-B-I, Jobi.
2: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
3: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Tässä nyt kun on ollut syntymäpäivät puheissa, itse asiassa viime päivinä, enkä puhu vain omistani, jotka on huomenna. Sen muistan aina, että joka vuosi saan kuulla siitä, että mitä tulen

näihin maailman tähtiin, niin Bon Jovin Richie Sambora muun muassa jakaa minun kanssani saman syntymäpäivän, mutta eilenhän vietettiin Bon Scottin synttäreitä ja tänään mua on lähestytty niin monia eri kautta. Silloin kun mä täällä radiossa, niin kyllä se paras tapa on toi Radio Rockin WhatsApp-puhelin mua lähestyä, mutta jos muuten haluat saada mut kiinni, niin Jussi69 Official Instagram-tili on se, missä mä kyllä katson noita viestejä kyllä hyvin paljon. Kannattaa ottaa seurantaa, jos haluat tietää, missä minä menen, tai ottaa minun yhteyttäni Jussi69 Official IG, sieltä mut saa kiinni. No anyway, tämä yksi viesti tuli meidän bändin management-toimiston kautta, kun Jussi ei saa mitenkään kiinni, että voisiko hän huomioida, että Ronnie James Dion synttärit on tänään tai olisi tänään. No totta kai mä sen huomioin ja no nyt niitä pyyntöjä on tullut niin monta eri kappaleista, joten mä teen nyt toisen etukäteen syntymäpäivälahjan itselleni ja otan valtuudet valita, minkä kappaleen soitan Dion tuotannosta, ja mä valikoin tähän Ronnie James Dion syntymäpäivien kunniaksi. Hänkin täyttäisi tänään, no ei mitään, ei olisi enää mikään toinipoika, mutta aivan liian varhain lähti todella, todella ikävän sairauden takia taivaalliseen orkesteriin, niin soitetaan hänen tuotannostaan biisi, joka mua sykähdyttää jotenkin eniten, ja taisi olla vähän niin kuin ei niin menestynyt albumi, oliko se nyt Sacred Heart, miltä tämä kappale löytyy, mutta tämä on mun yksi suosikkikappaleita hänen tuotannostaan. Rock and Roll Children, hyvää syntymäpäivää, Ronnie James Dio sinne yläkertaan.

0: Siinä meni terveiset sinne Ronnie James Diolle syntymäpäivänsä kunniaksi sinne jonnekin, missä hän varmasti laulaa juuri tällä hetkellä. Ja kuinka toimii laulut yhtyeltä Who on Earth ja heidän kappaleensa eri toten Shadows teidän korviin? Nyt on se viimeinen päivä ja viimeinen hetki soittaa minulle ja kertoa, että toimiiko tämä kappale Who on Earth ja Shadows. Eilen, tänään en ole vielä vilkassut, mä aina tykkään siitä itsekin jännittää, että mitähän siellä on tapahtunut. Eilen mentiin muistaakseni 67% raudan puolella. Katsotaan, mihin tulee jäämään. Rautaa vai roskaa? Biisi. Kuunnellaan tämä biisi. Eilenkin tuli niin kuin kaikki ruudut täynnä puheluita heti ensimmäisestä soinnusta. Mä otan teitä mielellään, kun biisi on tuolla loppupuolella, niin sit kannattaa soittaa, niin pääsee hyvin paljon paremmin läpi tänne eetteriin. Ja kertokaa mulle, toimiiko tämä? Onko tämä hyvää? Onko tämä rautaa vai roskaa? Who on Earth ja Shadows?
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: No niin, nyt saa soitella jo tännekin päin. Otetaan ensimmäisessä linjoilla. Siellä on mulla Pekka, eiks näin?
1: Kyllä, täällä ollaan.
0: Kuinkas Who on Earth ja Shadows-kappale?
1: No, mulle tuli jotenkin semmonen karikatyyri piirros mieleen, kun tuossa vähän niin kuin jotenkin yritettiin kaikki tämmöiset raskaamman rockbiisin maneerit kasata yhteen. Ja vaikka se maneeri piirros mielessäni pistääkin mut hymyilyttää, niin toi biisi ei sinänsä pistänyt, että kyllä se meni roskan puolelle.
0: Okei, asia on harvinaisen selvä.
1: Saanko mä Jussi yhden asian sulle vielä nopeasti, ihan nopeasti?
0: No, anna tulla vaan, mulla on täällä vielä monta tuntia aikaa.
1: Mä oon yrittänyt laittaa sulla viestiä, kun säkin oot rollarifani ja mä en tiedä, onko sulle tuttu tää Hollannin Alankomaiden Rolling Stones Golden Earring. Eli mä ajattelin, että jos joskus niiden biisin Twilight Zonein saisi kuulla, niin jos et ole kuullut, niin kuuntele, aivan loistavaa.
0: Golden Earring, hyvinkin tuttu bändi, mutta tänään mä en ainakaan vapaa-ajalla aio kuunnella mitään muuta kuin tänään ilmestynyt The Rolling Stonesia, mutta katsotaan.
1: Se on aivan oikea ratkaisu.
0: Ootko itse kerännyt monta kertaa kuuntelemaan jo tämän uuden?
1: Itse asiassa en ole kuunnellut kuin ne, mitä on tullut, että en ole kerinnyt kokonaisuutta vielä. Tässä on lomareissu vielä meneillään, niin ei ole kerinnyt sillä tavalla, mutta ensi viikolla alkaa arki, niin aivan varmasti otan sen.
0: Erittäin väkevä levy, sanon minä. Ja tuossa jos aamulla olit kuulolla, kun Laura ja Mitja jäivät pohtimaan, että onko nämä niin kuin vähän tehty samaan aikaan kuin tuo edeltäjä Hackney Diamonds, niin vähän 50-50, kun tälläkin albumilla löytyy myös biisi, missä Charlie Watts soittaa rumpuja. Ja myös yhtäläisyyksiä edelliseen on se, että myös tälläkin albumilla löytyy eräästä kappaleesta bassossa semmoinen aloitteleva basistin alku, Sir Paul McCartney, vaikuttaa myös tällä levyllä. Ja viime yön tuossa levyn ilmestymistä odotellessa, niin tietenkin tutkin kaikki viimeiset speksit ennen kuin levy oli sitten keskiyöllä julki, niin kävi ilmi, että Ronnie Wood kertoi, että eräs sessio oli vaan sellainen, että sattuivat olemaan samassa maassa Mick Jaggerin kanssa Pariisissa ja tuli puolelle, että nyt mennään vetämään ja oli niin kuin biisi aihioita noin 18, mitkä ne räväytti sisään tosta vaan ja siellä on sitten enemmänkin ollut sitten Charlie Wattsin rumpuraitoja, joita voi näin jälkikäteen hyödyntää ja tuottaja tosiaan on sama, mutta onhan toi kieltämättä hyvin paljon nopeammin tämä seuraava albumi, onko toi nyt 1,5 vuotta vai 2 vuotta vanha se Hackney Diamonds vai 3? Juuri näin. Ja sitä edeltävä taukohan
1: on... Hackney Diamonds paidan, niin suurin piirtein.
0: Joo, sama juttu. Mä olin myös, jos olet käynyt joskus Lontoossa, niin heillä on Carnaby Streetillä oma, ainoa maailmassa semmoinen virallinen Rolling Stones-kauppa, missä on muun muassa Ronnie Moodin maalauksia ja bändi on vieraillut useasti siellä. Minähän oli siellä ensimmäisenä asiakkaana aamulla istumassa odottamassa, että ovet aukeaa ja tuli tuhlattua aivan hävet, niin en kehtaa sanoa, kuinka paljon rahaa meni siihen kauppaan, mutta no joo, anyway, pointtini oli se, että sitä edeltävä levyn välinen tauko olikin sitten 18 vuotta, että se vähän venähti. Ja mä luulen, että tuossa...
1: Tämä blues-versio ilmeisesti tarkoitat sitä.
0: Mikä oli ennen tässähän on tullut niitä Under the Havana Moon ja kaikki live-levyjä, niitä nyt ei mun mielestä
1: niin,
0: lasketa. Niin kuin,
1: niitä kyllä.
0: Joo.
1: Mä lasken vaan Blues and Sun.
0: Kyllä, juuri näin. Niin siinä meni se 18 vuotta ja sitten kun Laura sanoi, että yhtyöltä on viimeiset 30 vuotta kysytty, että tämä on varmaan se viimeinen levy, niin ei, kyllä

0: se on viimeiset 50 vuotta, kun heiltä on kysytty, että tämä on varmaan teidän viimeinen levy ja viimeinen kiertue. Ja en, jos itse joskus pääsen toimittajan roolissa kavereita tapaamaan, niin en tule tuota kysymystä esittämään, mutta kyllä se nyt on semmoinen biologi, vaikka kaikki biologian säännöt tuo bändi on rikkonut jo, mutta kyllä he varmaan tiedostaa, että ei tässä enää 8-vuotisia breikkejä pidetä albumien välissä, jos sitä musaa halutaan tehdä. Ja yksi näistä haastatteluista, minkä tsiikasin viime yönä, kun odotin tätä albumia, niin Mick Jagger sanoi, että kyllähän on tehnyt jo about 10 biisiä sen jälkeen, kun tämä levy on purkissa ollut, että ei se luovuus vaan siitä lopu, ja jos se on verissä. Ja niin kuin Keith Richards on sanonut, että me ei olla luovuttajia ja että hänhän on uhonnut kautta vuosikymmenten, että tästä bändistä erotaan vaan ja lähdetään arkussa. Kaikki muut on niin kuin, ei sallittua. Eli ei ihan heti tule lopettamaan kyllä yhtyä. Ja toivotaan, että miehet pysyvät seuraavat 70 vuotta vielä hengissä ja saadaan nauttia heidän tuotoksistaan.
1: Juuri näin.
0: Juuri kiitos. Näin. Hei, sun mielipide tästä, mä en ota muita puheluita, kun tää meni Stonesista puhumiseksi, niin sun mielipide tästä Shadows-kappaleista Who on Earthista tuli harvinaisen selväksi. Ja se hyväksytään täysin. Ei tää mullekaan ihan Stones-fanina ihan sitä lähinnä sydäntä olevaa musiikin tyylilajia ole. Ja mä puhun Stonesista sitten lisää, kun mä oon off-air, koska kohta paitsi, että WhatsAppissa kyllä on tullut ihan sikana, että olisi kyllä virkistävää, jos vois kuunnella joskus pelkkää Rolling Stonesia koko päivä.
1: Aivan mahtavaa. Mä, sen verran sanon nopeasti sulle vielä, että se oli hienoa, kun mun pojat on joutunut tietysti kuuntelemaan vauvasta asti rollareita. Ja 2007, kun oli Suomessa, niin 10- ja 8-vuotiaat Vesselit totesi, että iskä mennään rollareiden konserttiin, niin niinhän me sitten mentiin. Että ne oli varmaan nuorimpia Olympiastadionilla silloin.
0: Ai että miten hienoa. Kuinka monta kertaa oot nähnyt livenä? Nyt paskan marjattas, mistä aikataulusta. Mulla on kaikki aika sulle, Pekka.
1: Mä oon 5 kertaa nähnyt.
0: Kuinka monta kertaa olet, nyt mies miehelle, käsi sydämellä, ei saa valehdella, kuinka monta kertaa on kyynel tirahtanut?
1: No sanotaan, että 4 kertaa.
0: 4/5. Mulla on sama juttu, paitsi mä en ihan tarkkaan muista, että kuinka monta kertaa, kun mä oon käynyt tekemässä vähän rock-turismia, että nähnyt muuallakin, niin kyllä se on se aina Gimme Shelterin intro pelkästään, niin siinä jo itkee. Ja sitten kun tulee se loppukumarrus, niin jo ensimmäistä kertaa, siis vuosikymmeniä sitten, kun näin yhtyen, niin tuli semmoinen fiilis, että oli tässä, että tätä bändiä ei ole kyllä mahdollista nähdä enää, koska kaverit on niin vanhoja. Ja he olivat silloin noin 50-vuotiaita. Ja se tuntui ihan niin uskottamalta, että tuommoiset vanhat jätkut, kuten 50-vuotiaat jaksaa tuolla heiluun, niin tässä sitä vielä ollaan vuonna 2026 ja juhlistetaan uuden Rolling Stonesin levyn ilosanomaa.
1: Mä tirahdus ainoa, missä se ei tullut, mä niin paljastan senkin, niin että mä muistan ja puhun totta, niin oli Voodoo Lounge.
0: Okei. Okay.
1: Muissa on tullut.
0: Siis toi on vaan positiivista ja hienoa, että voi miehetkin puhua tästä. Silloin kun mennään oikeisiin asioihin, perhe on tärkeä, mutta kyllä se Stones tulee siellä aika lailla lähellä sitä.
1: Love is strong, niin kuin yhtyettä kohtaan tietysti niin kuin perhettäkin mä pidän näin. Että
0: just näin. Just näin.
1: Kulminoituu siihen.
0: Kyllä se näin on. Hei, oli nastaa jutkaa sun kanssa, Pekka. Kiitos puhelusta.
1: Ja hyvää viikonloppua sulle ja kaikkea kesän jatkoa muutenkin. Kiitos.
0: Samoin sinulle. Kiitos paljon. Noin, tuli sen verran pitkään, että mä en muita puheluita ota ja tarkistetaan. Se oli ennen kappaletta 63% raudan puolella, nousi 1%. Nyt on nuija lyöty pöytään, 64% jäi tämä biisi, eli kuitenkin reippaasti raudan puolelle. Kiitos kaikille äänestäjille. Who on Earth Shadows-kappale rautaa teidän toimesta äänestetty.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: Radio
2: Rock.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
8: Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik-klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik-klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
2: Klik-klik-klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
2: Klik-klik-klik-klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik-klik-klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
11: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
12: Niin. Nötkötti säilyy.
11: No joo.
12: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
11: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
12: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
11: 299. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu ilon.
14: I wanna do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: Bless the Child ja Nightwish. Nyt mennään kello 17 uutisiin ja säähän.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: taksiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
4: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Go-auto. Miten voi?
7: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
10: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
11: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
12: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
14: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset.

0: mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi tiedotustilaisuudessaan tänään, että Garden Helsingin valtion tuesta tehdään kokonaisharkintaa syksyn budjettiprosessin yhteydessä. Purran mukaan hankkeesta aiheutunut kohu ei ole vaikuttanut hallituksen toimintakykyyn. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kohuhanke ei toteudu ilman julkista tukea. Hallitus päätti 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta hankkeelle viime vuoden kehysriihessä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen ja sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sysäävät vastuuta toisilleen Kelan muuttuneesta lääkeohjeistuksesta. Rydmanin mukaan lääkekorvaukset ja Kelan omistajaohjaus kuuluvat Partasen vastuulle, vaikka ohjeita on tehty Rydmanin alaisessa yksikössä sosiaali- ja terveysministeriössä. Kela lopetti tämän kuun alussa tiettyjen, kalliiden lääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa, minkä vuoksi kaikilla hyvinvointialueilla ei välttämättä ole varaa korvata kalleimpia lääkkeitä. Oppositiopoliitikot ovat arvostelleet hallitusta eriarvoisuuden lisäämisestä. Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalon jäljiltä Andalusiassa Etelä-Espanjassa. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Andalusian historian tuhoisimman maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa. Sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinko pääsee paistamaan monin paikoin. Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on Pohjanmaan maakunnissa, missä voidaan päästä hellerajan yli.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Ghost Dance Macabre. Tässä viimeisellä tunnilla kesäkuun 9 ja tuttuun tyyliin aina about 17.30. Mä yritän pysyä aina, että se tulisi aina juurikin samaan aikaan, niin top 5 vieras. Ja tänään viimeistä päivää vieraana pro skeittari Heili Sirviö, Suomen lahja maailmalle, vaikkakin hän kantaa Australian sekä Suomen passia. Hän on tehnyt mitä parhaimpia valintoja koko viikon, ja jos tämä haastattelu on jäänyt sulta väliin, niin se pitäisi ilmestyä tuonne suplaan välittömästi tämän viimeisen valinnan jälkeen, ja sitten nuo kaikki 5 valinnat kuullaan huomenna 8:00 aamulla siitä alkaen, niin tunnin verran kaikki Heilin valinnat vielä muistin virkistykseksi ja ainakin minun ilokseni, koska on ollut pirun hyviä valintoja Heilillä. Mitä tänään kuuluu, se selviää ihan kohta. Tämä on Rammsteinin Duhaas.
1: Kesä 69, 100% rock.

Du hast mich. Du hast.

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Linkin Park, Somewhere I Belong. Tämän kappaleen jälkeen Katko Sabaton ja sitten äänessä onkin jo Heli Sirviö, pro skater, ikä 15 vuotta.

0: Radio Rock. Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.

0: apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista. Tästä kesä
1: voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita

0: ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Sabaton The Duelist. Tosiaan Hayley Sirviö, kun kävi täällä vieraana, niin se oli kesäkuun alkupäätä. Hän lensi Roomasta olympiakarsinnoista Suomen hetkeksi. Ja täältä hän lensi sitten New Yorkin X Gamesiin. Ja juuri ennen maanantaita, kun hän teki ensimmäistä valintaa täällä, niin sunnuntai-maanantai välisenä yönä hän sai jälleen kerran mitalin kaulaansa. Tällä kertaa Tokiossa pronssin värisen mitalin X Games Tokiosta. Eli aika hyvin menee ja tässä nyt puhun tai tulenkin kysyneeksi, että miltä näyttää loppuvuosi 26. Ja no, Hayley saa itse kertoa. Ole hyvä, Hayley.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon skeittari Hayley Sirviö ja mä oon tänä viikon top 5 vieras.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Mitä sun loppuvuosi tulee sisältää? Kuinka busy sä olet? Koska mäkin matkustan paljon, kun mulla on semmoinen duuni. Meillä on keikkoja ympäri maailmaa, mutta säkin meet niin kun tosi paljon. Teillä on semmoinen elämäntapa aina ollut, mutta kuinka paljon sulla on noita skaboja ja karsintoja ja niin kun sitten vielä koulun käynti siinä yhdessä? Niin kun, että onko sun kalenteri tosi täynnä?
2: No nyt tässä on jo, mulla on tosi monta kisaa tänä vuonna, niin kuin viime vuonna, last bit of this year, että mulla on 3 X Games kisaa, niin kuin back to back, että mulla ei ole yhtään niin kuin breakia siinä välissä. Ja sitten mitä mulla on? Mulla on Paraguayssa MM-kisat.
0: Joo.
2: Ja mitä muuta? Rockstar, mikä on niin kuin toinen kisa, että mulla on aika paljon tänä last bit of this year, mutta joo.
0: Ja se on silti kaikki hauskaa.
2: On tosi hauskaa.
0: Hyvä. Tuossa iässä ei mikään tunnu missään, mutta niin mä voin sanoa, että mun seuraava keikka on niin kuin yksi keikka ja 40 tuntia lentomista.
2: Yeah.
0: Ja sitten takas himaan, niin mä oon jo valinnut fysiotiimin, että korjatkaa mut heti, kun mä tuun takaisin. Että se matkustaminen jossain vaiheessa alkaa tuntumaan jo, mutta mä oonkin tehnyt sitä 36 vuotta putkeen, niin se on mun mielestä tylsin homma. Ja,
2: todellakin, lentäminen on niin ärsyttävä.
0: Joo, ja sit säkin, kun nyt ei puhuta mistään, että sä käyt Turussa ja Tampereella, vaan sä käyt oikeasti Austrialle, tai siis niinku eri aikavyöhykkeillä, missä se on siitä aika hankalaa. Niinku. Ja sit sun pitää olla parhaimmillaan tosi väsyneenä, ja niinku kello on ihan ympäri.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30, ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Just näin, 8-9. Ja mikä on tämän päivän valinta Hayley Sirviölle, eli viimeinen valinta Hayleyltä? Se kuullaan välittömästi Ozzy Osbournen Pocket Moon-kappaleen jälkeen.

0: Bucket to Moon. Hailey Sirviö tekee tämän viikon viimeisen kappale valintansa seuraavaksi. Ja tosiaan huomenna kello 8:00 kaikki nämä biisit uusintana ja Suplasta pitäisi ihan tuota pikaa löytyä tämä koko haastattelu, jos jäi sinulta väliin.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Hei, Sirviö, viimeistä valintaa mennään. Mitäs saisi olla?
2: Mr. Brightside, The Killers.
0: Wow. Kerrankin joku soittaa Killersilta jotain muutakin kuin sen Somebody Told Me, joka on saanut mun mielestä, joka on hieno biisi sen, mutta soi tosi paljon meillä.
2: Joo.
0: Hienoa.
2: Se on tosi kiva biisi. Mun iskä sanoi, että kaikki, niin kuin tää oli tosi popular, kun se oli pieni täällä, että kaikki aina soi tätä biisiä. Mä vaan halusin laittaa tämän, mutta mä aina kuuntelen tää.
0: Okei. Hailey, mä haluan kiittää sua vierailusta ja parasta mahdollista menestystä kaikkiin näihin sun kisoihin. Ja me tiedetään, että sä tulet voittamaan olympiakultaa.
2: Kiitos
0: someday.
2: Paljon.
0: Kiitos. Kiitos sulle.
2: Kiitos.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: The Killers, Mr. Brightside. Tämä oli viimeinen valinta Hailey Sirviöltä ja mä toivon en mitään muuta kuin menestystä, elämän iloa ja tsemppiä kaikkiin kisoihin, mitä hänellä on vielä tulevaisuudessa tänä vuonna ja ylipäätään koko hänen tulevaisuudelle. Yksi positiivisimmista, iloisimmista ja todella upea energia, semmoinen edelleen hymyilyttää, kun ajattelee Haileyä täällä. Skeitattiin tuossa vastoin kaikkia sääntöjä pitkin sanomataloa ja oli todella kivaa ja oli todella suuri kunnia saada hänet tänne vieraaksi. Kiitos Hailey Sirviö. Katkon jälkeen Reckless Love, Night on Fire.
1: Radio Rock. Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
2: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
13: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti

0: lasten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Night on Fire, näihin tunnelmiin, tulisiin öihin, jätän teidät viettämään viikonloppua tai perjantai-iltaa. Huomennahan mä olen täällä sitten, onko se sitten Jussin syntymäpäiväbrunssi nimeltään huominen, kun sattuu olemaan huomenna synttärit ja mitenkö aion niitä viettää. No duunissa tietenkin olen täällä kello 12 ja sitten menen tuohon aika viereen Narinkkatorille, vedän yhden DJ-keikan, jolle ei kyllä maksa yhtään mitään sisään. No, siellä on tapahtuma ja rokki tulee soimaan ja sitten mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se jääköön minun ja ystävieni keskeiseksi salaisuudeksi. Kiitos oikein paljon seurasta. Tämä oli hauska viikko, eka viikko kesäkuusysiä. Huomenna taas lauantai brunssissa tuttuun tyyliin kello 12. Oikein astaa perjantai-illan jatkoa, jengi.
1: Kesäkuusysi. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeitä semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule Puuiloon.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajaana!
6: Disney Vajaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Halo?
15: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
7: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
5: No kerro ajatustesi salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
5: Joka aterialle?
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
17: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
0: 02-02-30.
14: No, soitan ehkä itsekin.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi tiedotustilaisuudessaan tänään, että Garden Helsingin valtion tuesta tehdään kokonaisharkintaa syksyn budjettiprosessin yhteydessä. Purran mukaan hankkeesta aiheutunut kohu ei ole vaikuttanut hallituksen toimintakykyyn. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kohuhanke ei toteudu ilman julkista tukea. Hallitus päätti 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta hankkeelle viime vuoden kehysriihessä. Euroopan unionin mukaan Facebookin omistava Meta rikkoo EU:n digipalveluasetusta. Syynä on Instagramin ja Facebookin riippuvuutta aiheuttava suunnittelu, josta kärsivät erityisesti alaikäiset. Meta ei unionin mukaan tarjoa tarpeeksi ratkaisuja koukuttavan sisällön torjumiseen. EU:n tutkinta Metaa vastaan voi johtaa sakkoihin, jotka vastaavat 6% yhtiön liikevaihdosta. Ainakin 12 on kuollut ja 23 on kateissa maastopalon jäljiltä Andalusiassa Etelä-Espanjassa. Andalusian historian tuhoisimman maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Ainakin 1000 on evakuoitu ja teitä on tuhoutunut palossa. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Postin mukaan Yhdysvaltoihin voi yhtiön kautta lähettää jälleen paketteja ja tavarakirjeitä. Lähettäjien on nyt maksettava tullimaksut ennen paketin tai kirjeen lähettämistä. Postin pakettien lähettäminen Yhdysvaltoihin keskeytettiin, kun Donald Trumpin hallinto poisti alle $800 arvoisten lähetysten tullivapauden viime kesänä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa. Sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinko pääsee paistamaan monin paikoin. Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on Pohjanmaan maakunnissa, missä voidaan päästä hellerajan yli.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Rock.

0: Meditation ja Memories starttasi Radio Rockin kauniin aurinkoisen perjantain studiossa. Joel Hokka, tulevat 3 tuntia. Tänään käydään jälleen läpi rock-, viihde- ja kulttuurimaailman uusia käänteitä sekä sivistetään teitä kaikkia sillä, että mitä maailmassa tapahtuu. Aihelistalla muun muassa Iron Maidenia, Keith Richardsia, Amon Amarthia, Kääriää, ex-Slipknot-rumpalia ja tietenkin puhutaan myös säästä. Jatketaan tästä milläpä muullakaan kuin Metallicalla. Tervetuloa messiin.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Kappale, joka ei koskaan kuole, Metallica, Enter Sandman. Kaiken arkisen ahartamisen lomassa kannattaa muistaa, että maailmassa on myös ihmeellisiä, tavallisen ihmisen käsityskyvyn ylittäviä asioita, joiden salaisuuksiin ei kukaan ties koskaan löydetä vastauksia. Kuinka Stonehenge rakennettiin, miten muinaisen Egyptin ihmiset osasivat kasata pyramidit ja kuinka Keith Richards on edelleen hengissä? Nämä ovat suuria kysymyksiä, jotka ovat askarruttaneet tutkijoita sukupolvesta toiseen. 22-vuotiaaksi varttunut The Rolling Stones-kitaristi tarjosi hiljattain oman näkökulmansa viimeksi mainittuun kysymykseen. Richardsilta kysyttiin Apple Musicin haastattelussa, mikä on hänen pitkäikäisyytensä salaisuus, ja kitaristi tarjosi auliisti muutamia hyviä vinkkejä. Lainausmerkeissä terveet elämäntavat, Richards aloitti vastauksensa. Mene nukkumaan aikaisin, sen vertaista ei löydy maailmasta. Siinä se kaava on, ole kiltti poika. Huomattavan kirjavasta päihdehistoriasta sekä paheellisesta elämäntyylistä kuuluisa Richards on tiedettävästi todella siistiytynyt vanhemmalla iällä. Vuonna 2022 kitaristi kertoi lopettaneensa jopa tupakan polton muutamaa vuotta aiemmin. Siispä, kun seuraavan kerran mietit jotain elintapoihin liittyvää asiaa, kysy itseltäsi, mitä Keith Richards tekisi tässä tilanteessa. Varmasti löytyy joku järkevä polku eteenpäin sitä kautta.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Ice Nine Kills, Twist in the Knife. Radio Rockin iltavuorossa studiossa Joel Hokka tulevat runsaat 2,5 tuntia teidän seurassanne. Tästä mennään pienelle katkolle sitten Whitesnakea ja sen jälkeen asiaa muun muassa Iron Maidenistä ja Amon Amarthista.
1: Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
9: oksasen, ostin sen.
8: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
9: Sen friseen.
8: Siis punaisen.
9: Sen.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: K-Auto. Miten voi...
16: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonkun.

0: Aha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen, tuttu sauni,
6: ota iisi ja nauti edelleen. Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Here we go again, Whitesnake, Radio Rockin iltavuorosta hyvää iltaa. 2,5 tuntia tiukkaa rock, kulttuuri ja viihdeasiaa edessä. Tervetuloa taajuudelle. Iron Maiden ei osallistuisi Rock and Roll Hall of Fame -gaalaan, vaikka ei olisikaan kiertueella. Lainausmerkit, en tee tuollaisia juttuja. Steve Harris on tyytyväinen nimitykseen lähinnä siksi, että nyt asiasta ei tarvitse enää jauhaa. Iron Maiden nimettiin tänä vuonna viimein mukaan Rock and Roll Hall of Famein. Yhtye on ollut kelvollinen mukaan vuodesta 2004. Suluissa ensimmäisestä kaupallisesta julkaisusta täytyy olla kulunut vähintään 25 vuotta. Ja bändi on ollut ehdolla kahdesti aiemmin, 2021 ja 2023. Mutta vasta nyt Hall of Fame -valitsijaraati otti heviättiläisen mukaan. Tämän vuoden uusia nimityksiä, joita ovat Iron Maidenin lisäksi muun muassa Phil Collins soloartistina, Oasis, Billy Idol ja Wu-Tang Clan, julistetaan marraskuussa Los Angelesissa järjestettävässä palkintoseremoniassa. Iron Maiden ei osallistu gaalaan, koska yhtye on samaan aikaan kiertueella Australiassa. Tuoreessa Metal Hammer-lehden haastattelussa bändin Primus Motor, Steve Harris sekä laulaja Bruce Dickinson keskustelivat Hall of Fame-nimityksestä ja toteavat, että vaikka bändi ei olisikaan kiertueella, ei yhtyettä siltikään nähtäisi gaalassa, ei ainakaan täydessä miesvahvuudessa. En tee tuollaisia juttuja. En ollut edes Burning Ambition -dokumenttielokuvan punaisella matolla. En vain ole sellainen tyyppi, Steve Harris toteaa. Mä arvostan tällaista. Mulla on itsellä vähän samanlainen suhtautuminen nykyään musiikin tekemiseen. Minun mielestä julkisuus on karmiva lisä, mikä tulee siitä, että teet mitä rakastat. Anyway, nyt ei kuunnella Iron Maidenia, nyt kuunnellaan Linkin Parkia. Tervetuloa Radio Rockin iltavuoroon.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rockin iltavuorossa vielä 2,5 tuntia tiukkaa asiaa rock, viihde ja kulttuurimaailman käänteistä tarjoilee Joel Hokka. Tervetuloa kyytiin. Inferno.fi kertoo seuraavaa. Amon Amarth julkaisi totutusta poikkeavan kappaleen. Katso tunnelmallinen video. Viikinkimetalliyhtye tunnelmoi akustisissa merkeissä. Ruotsalainen Melodeath-suuruus Amon Amarth on julkaissut uuden singlen, jolla yhtye kokeilee riisuttua akustista lähestymistapaa. Tunnelmallisen kappaleen kylkeen on tehty myös video, jonka voi katsoa. Amon Amarth saapuu syksyllä Suomeen yhdessä Orbit Culturein ja Soilworkin kanssa. Kolmikko esiintyy Helsingin jäähallissa 26. lokakuuta. Ei muuta kuin yytsimään sieltä ruotsalaista laatumetallia. Otetaan kuitenkin nyt tyypit toisesta ruotsalaisyhtiöstä. Tämä on Sabaton ja Nothing More. Crossing the Rubicon.
1: No hello, se on rockipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
2: Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
3: Radio Rock.

0: Ton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Radio Rockin iltavuorossa ollaan saatu homma hyvin käyntiin. Ensimmäinen viikko alkaa olla pikkuhiljaa purkissa, mutta vielä on reilut pari tuntia tiukkaa asiaa edessä. Seuraavaksi meillä on kuitenkin edessä Katko ja Evanescence. Sen jälkeen asiaa muun muassa Kääriästä, ex-Slipknot-rumpali Jay Weinbergistä sekä totta kai Säästä, joten pysykää taajuudella.
1: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: K-Auto. Mitä voi?
12: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
11: Jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
14: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
15: Joo.
14: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista oijamauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Piste.fi.
18: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
19: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
18: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
19: No laita vaikka katkarapu.
18: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

Oli sitä kultaasti joulua vuonna 2003, kun Pikku Joel sai kätösinsä Evanescencen Fallen-albumin. Tämä kyseinen kappale soi repeatillä kyllä siihen aikaan joka tuutissa. Se, miten Kääriä ja Sanni soivat repeatillä, selvinnee pian. Nimittäin Kääriä ja Sanni yhdistivät voimansa. Vitun hyvää joulua EP on nyt julki. Kaksikko julkaisi kolmesta kappaleesta koostuvan yhteislevyn. Todellakin kansainväliseksi ilmiöksi noussut Kääriä sekä kotimainen popkentän supertähti, juuri uuden rakastavaiset pitkäsauten julkaisut Sanni, yhdistivät voimansa ja julkaisivat yllättävän yhteistyön. Tuloksena syntyneen Vitun hyvää joulua EP:n. EP koostuu kolmesta biisistä Booty Call, Hei me pärjätään sekä Sinkkumies, jotka voi kuunnella sitten muun muassa Spotifysta. Mä kävin tsekkaamassa ton EP:n ja varsinkin näiden kaksikon visuaaliikka pistää kyllä silmään. Sanni näyttää erittäin punkkarilta noilla pitkillä irokeesi hiuksineen ja kyllähän Kääriä on aina mies paikallaan. Nostan hattua tästä yhteistyöstä. Voisinpa soittaa sitä, mutta soittolista sanoo, että nyt mennään Alice Cooperilla. Tää on

Alice Cooper ja Poison jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Studiossa vielä runsaan kahden tunnin verran Joel Hokka. Seurannasi. Kolmesti vuoden parhaaksi metallirumpaliksi arvostetun Modern Drummer-lehden toimesta kruunattu ex-Slipknot-rumpali Jay Weinberg on julkaissut uuden Drown Fountain-singlen, joka on tehty yhteistyössä kanadalaisen Soft Cult-duon kanssa. Kyseessä on sikäli erityinen julkaisu, että sillä Weinberg toimii ensimmäistä kertaa laulajana. Drown Fountain on outo biisi, jota aloitin kirjoittaa jo vuonna 2013 ja jonka pariin olen vuosien saatossa usein palannut, mutta en koskaan ole saanut vietyä sitä maaliviivan yli. Se vaatii sen, että tutustuin Soft Cultin musiikkiin ja otin heihin yhteyttä, Weinberg kertoo. Oli kunnia työskennellä heidän kanssaan.

0: mukaan, varsinkin siksi, että tämä on ollut herkintä, mitä olen koskaan luonut. En ole koskaan ennen laulanut, vaan minulla on aina ollut äänekkäät rummut suojana. Olen aivan oudolla ja jännittävällä alueella, joten oli artistinen unelma, että Mercedes ja Phoenix, suluissa Softcultin muodostavat Arn Hornin sisarukset, auttoivat herättämään kappaleen kaunilla tavalla eloon. Ja kappaleen pääsee sitten kuulemaan muun muassa tämän Infernon artikkelin kautta. Mun mielestä on hienoa, että tämmöiset isojenkin bändien ex-jäsenet tavoittelevat omia unelmiaan ja menevät ihan erilaisten instrumenttien kautta oman vokaalisuorituksensa pariin. Hatun nosto Jaylle siitä. Me jatketaan Radio Rockin iltavuorossa. Pieni katko ja Battle Beastia, sitten tiukkaa asiaa muun muassa säästä, joten pysykää taajuudella.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
4: HSL! HSL!
3: Lähimaksu helppous viehättää.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: I wanna do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta ruudussa.
16: 100%. 100% rock.

Bon Jovin siivittämänä olemme käynnistäneet Radio Rockin iltavuoron toisen tunnin. Tervetuloa kyytiin. Nimeni on Joel Hokka. Tuuraan iltavuorossa tämän sekä ensi viikon sekä myös elokuussa viikon 34. Mikä suuri kunnia olla täällä piristämässä tai ainakin yrittämässä piristää teidän kesäiltoja. Yleisradion verkkosivut kertovat iloisia uutisia kaikille teille kesäfaneille. Nimittäin edessä on helle viikonloppu. Kaakossa lämpötila nousee lähes 30 asteeseen. Lämmin ilmavirta tuo nyt jopa tukalia helteitä Suomeen. Etelässä ja lounaassa kannattaa varautua voimakkaisiin ukkoskuuroihin. Tämähän tekee todellakin hyvää. Mä itse olen tietenkin sateen ja pimeyden fani, mutta kyllä kesällä.

0: pitäisi olla lämmin ja aurinkoista. Se tekee myös hyvää minun kaltaiselle pimeyden prinssille. Perjantai on suurimmassa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Säärintama yltää länsirannikolta Pohjois-Karjalaan ja sen yhteydessä tulee sadekuuroja. Idässä voi paikoin myös ukkostaa. Päivälämpötila on lähes koko maassa 20 ja 25 asteen välillä. Lauantaiksi sen sijaan lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa kaakosta maan etelä- ja keskiosaan. Sadekuuroja tulee päivän aikana pohjoisessa ja etelään voi paikoitellen muodostaa voimakkaitakin ukkoskuuroja. Suuressa osassa Suomea sää on kuitenkin aurinkoista ja poutaista. Sunnuntaina säärintama mutkittelee maan lounaisosasta Kainuuseen. Ukkoskuuroja voi kehittyä varsinkin etelään ja lounaaseen ja paikoin vettä voi sataa rankastikin. Kaakossa lämpötila voi nousta liki 30 asteeseen. Olkoon tämä minun trajali tulevaksi sää- ja uutisten lukijaksi. No, mutta jatketaan me kuitenkin Danko Jonesilla. Tää I Love It Louder. Sitten jotain vähän rockimpaa.
1: Radio Rockin kesäillat ja

Ja juuri kun ennen biisiä pääsin uhoamaan, että jotain rockimpaa lätinää olisi meikäläisen osalta tiedossa, niin ei. Nyt on pakko sivuttaa Helsingin Sanomien kulttuuriosion uutta artikkelia, jossa puhutaan mikkihiirestä ja akuankasta. Nimittäin Suomessa rakastetaan akua, ei mikkiä, ja se kertoo jotain meistä. Mikkihiiri oli alkuun kepposteleva kulkuri, mutta Disneyn kasvoon hänen piti muuttua kunnolliseksi. Suomessa se ei ole ollut etu. Ja todellakin tässä puhutaan siitä, että muun muassa Italiassa ja Saksassa tämä nimenomainen mikkihiiri on

0: se suosituin, mutta Suomessa mikin kannattajaksi tunnustautuu vain 5-10%. Viha olisi turhan vahva sana, mutta ärsyyntymisestä voidaan jo puhua. Ärsyyntymisen aiheita onkin. Mikki syyllistyy toistuvasti korjaamaan muita ja selittää oivalluksiaan puhki. Siis suorastaan mousplainaa. Aku valikoituu kyselyssä toistuvaksi suosituimmaksi hahmoksi. Ei puutteistaan huolimatta, vaan usein niiden takia. Aku sortuu aika ajoin niin kateuteen, vihaisuuteen kuin laiskuuteenkin. Toisin sanoen kyseessä on aika inhimillinen ankka. Ehkä siksi häntä äänestetään myös jokaisessa eduskuntavaaleissakin. Moraalisena kompassina toimiva mikki ei puolestaan tarjoa juurikaan samaistumispintaa. Akuankan päätoimittaja Aki Hyyppä tunnistaa ilmiön, mutta näkee hiirässä potentiaalia. En pidä mikkiä menetettynä tapauksena. Ja sitten artikkeli jatkuu, että se on tervetullutta. Suomalaiset näyttävät nimittäin rakastavan altavastaajia. Sitkeys ja halu yrittää uudestaan viehättää enemmän kuin vaivaton seilaaminen voittoon. Jo se selittää eroa kahden hahmon välillä. Mikki on harvoin aidosti pulassa, Aku taas kohtaa ongelmia, kaikki ne minne meneekään. Samalla hän pääsee osoittamaan sisukkuutta. Aika mielenkiintoinen artikkeli. Mun mielestä toi summaa hyvin meidän suomalaisen tällaisen sielun maiseman. Me jatketaan tästä kuitenkin Danko Jonesilla, ei anteeksi, Rammsteinilla. Ja sitten mä lupaan jotain rockimpaa.
1: Radio Rock.

0: Vanha kunnon saksalaismetallijätti Rammstein jatkaa Radio Rockin iltavuoroa studiossa tuuraspuikossa Joel Hokka vielä vajaan parin tunnin verran. En ole tullut jäädäkseni, olen vain tuuraamassa, älkää siis säikähtäkö. Uutta metalli- ja rockmusiikin julkaisurintamaa edustaa Anthrax sekä Brain Terror. Näiden lisäksi myös muun muassa Brymir on julkaissut uuden kappaleen. Tämä Anthraxin uusi musiikkivideo on erittäin näyttävä, kannattaa käydä tsekkaamassa. Nyt kuitenkin vanhaa kunnon Guns N' Rosesia pientä katkoa ja sitten takaisin viihde-, rock- ja kulttuurimaailman pyörteisiin.
1: Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Kappas kolme putkeen.
18: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
17: Ai koska
18: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
17: Premium! Premium! Niin mikä se on?
18: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
19: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
1: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio.

0: Ghost ja Umbra jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Tuuraus puikossa tämän ensi viikon Joel Hokka. En ole tullut jäädäkseni, ainakaan tiettävästi. Olen vain täällä kesäiltojen parissa. Yritän teille perkaa parhaani mukaan viihde, rock ja kulttuurimaailman uusia käänteitä, ja niihin kategoriaan tämä seuraavakin menee. Pyhimys on todellakin ollut paljon otsikoissa nyt näiden keikkojen peruuntumisten takia, ja nyt Ilta-Sanomat kertoo seuraavaa. Teflon Brothers nousi lavalle ilman pyhimystä, näin poissaolo huomioitiin. Pyhimyksen sairauslomasta kerrottiin tiistaina. Oulun Suomipop-festivaalilla esiintynyt Teflon Brothers-yhtye nousi torstaina lavalle vajaalla kokoonpanolla. Kolmihenkisestä yhtyeestä uupui pyhimys eli Mikko Kuoppala. Yhtye tiedotti keskiviikkona, että pyhimys jää sairaslomalle. Kesän kiertuetta jatketaan silti suunnitelmien mukaan kahden henkilön voimin. Pyhimyksen lisäksi yhtyeessä laulavat Heikki Kuula ja Voli. Aurinkoinen kesäsää houkutteli paikalle runsaan joukoin juhlijoita Oulun Kuusisaareen. Yleisöä ei näyttänyt pyhimyksen poissaolo haittaavan, vaan kappaleiden mukaan laulettiin tavalliseen tapaan. Yhtyekään ei keikan aikana kommentoinut yhden jäsenen puuttumista. Kiitos Oulu, ollaanko me lunastamassa tänään jotain? Kuula ja Voli huusivat lavalta yleisölle. Keikan lopussa yhtye huudatti yleisöä vielä yhteishuudon kautta. Suomi, Suomi, Suomi, yleisö huusi. Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin pyhimyksen omien soolokeikkojen peruuntumisesta. Pyhimyksen oli tarkoitus esiintyä lauantaina Downtown Calling-festivaalilla ja syyskuussa Allas Livessä. Pyhimyksen omat artistisivut on poistettu All Day-ohjelmatoimiston sivulta. Hänen nimeään ei näy enää toimiston artistilistauksessa. Ja Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut pyhimystä kommentoimaan keikkojen peruuntumista. Mielenkiintoista meininkiä. Seuraamme Radio Rockin iltavuoroissa, mitä käänteitä tämä vielä saa aikaiseksi. No mutta anyway, jatketaan me tämän viikkoisen Rautaa vai roskaa -biisin pariin ja sen jälkeen kerron teille lopullisen tuloksen.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Who on Earth ja Shadows oli tämän viikon rautaa vaan roskaa -kappale, ja lopullinen lukema mittarissa näyttää 66% rautaa ja 34% roskaa. Täytyy sanoa, että radiotyön hyviä puolia on se, että tulee uusia musiikkituttavuuksia. No ei nyt lähes päivittäin, mutta ainakin viikoittain, aina kun tänne pääsee töihin. Tämä kyseinen bändi oli mulle täysin tuntematon. Ei mitään hajua, mistä oli kyse. Mutta ilmeisesti jonkinlaisia amerikkalaiskubbeja tässä on sitten puikoissa, ja he tituleeravat itseään veteraaneiksi. Anyway, kiitos kaikille äänestäneille. Tämä oli ilo ja kunnia. Tästä jatketaan Mötley Crüen kautta pienelle katkolle ja sitten asiaa muun muassa Frida Kahlosta. Ja mistä kaikesta muusta se selviää tuota pikaa. Tervetuloa Radio Rockin iltavuoroon.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintoa.

0: tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma.

0: Radio Rockin iltavuorossa lähestymme lähetyksen viimeistä tuntia ja todellakin tuon verran vielä puikoissa tuuraaja kesäpoikana ja myös kesätyöläisenä Joel Hokka. Itse olen suuri kuvataiteen fani ja siksi haluan sivuta tätä seuraavaa artikkelia, joka löytyy Helsingin Sanomilta. Nimittäin Lontoon taidekesän ehdoton tapaus on Frida Kahlo -taidenäyttely. Yleisön kiinnostus on ollut jo etukäteen huimaa. Kesäkuussa avautuneen näyttelyn lippujen ennakkomyynti löi Tate Modernin kaikki ennätykset. Ilman lippua näyttelyyn onkin turha yrittää. Lipulliset joutuvat jonottamaan jopa tavallisena arkipäivänä. Suosio ei ole tullut ilman kitkerää sivumakua. Brittimedian taidekriitikot ovat kyllä ylistäneet Kahlon töitä. Nuivempaa on ollut suhtautuminen suurnäyttelyn muuhun antiin. Tate Modernin näyttelyn tavoite on ollut kartoittaa sitä, kuinka tuntematon meksikolaisesta taiteilijasta Frida Kahlosta, joka eli vuosina 1907-1954, kehkeytyi 1900-luvun jälkipuoliskolla globaali ja ikoninen hahmo sekä kansainvälinen kulttuuri-ilmiö. Tästä kertoo myös näyttelyn nimi Frida / The Making of an Icon. Toi on kyllä aika mielenkiintoista, että miten vielä siis, mitä tuosta nyt on hänen kuolemastaan, melkein vuosisata, hän on vieläkin näin isossa arvostuksessa. Se kertoo siitä, että kuinka vahva asia taide on. Me jatketaan kuitenkin Foo Fightersilla, tämä on Learn to Fly.
1: Tätä on 100% rock. You get to feel the love.
2: Radio Rock.
1: Sata % rock.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly. Radio Rockin iltavuorosta hyvää iltaa. Studion puikossa Joel Hokka vielä tuon runsaan tunnin verran. Mitä mainiointa perjantai-iltaa? Nopea katsaus maailman rock-uutisoinnin kärkimedian brittiläisen Kerrangin sivustoille. Hanabi on julkaissut uuden soundtrackin tällaiselle anime-sarjalle, ja tämän biisin nimi on Life is Short, Oh Brave Girl. Näille lisäksi puhutaan Iron Maidenin Ed Festistä, joka tapahtuu Nebelworthissa. Nyt toi meni kyllä ihan päin helvettiin tuo kaupungin nimi, mutta saatte varmaan kiinni. Täällä on myös albumiarviota The Plot in You uudesta The Volumes-seriesistä. Sen lisäksi on tämmöiset hienot katsaukset legendaarisiin albumeihin, kuten Kornin Follow the Leaderiin sekä kotimaisen Himin Love Metalliin. Kannattaa ehdottomasti käydä kurkistamassa näitä, nämä on erittäin mielenkiintoisia, vaikkakin vähän tällaista nostalgiapärinää onkin. Me jatketaan kuitenkin kotimaisella Amorphixella, tämä on House of Sleep.
1: Radio Rockin kesäillat.

mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: hoitaa.
1: Herin automotive.fi.
2: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus, kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Nyt elokuvateattereissa.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä mä jäädä!
12: Disneyn by Jaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Ei kun morjasta pöytään!
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu iloon.
9: Radio.
12: Rock.

0: The Offspring, Come Out and Play starttaa Radio Rockin perjantai-illan iltavuoron viimeisen tunnin. Studiossa vielä Joel Hokka hetkisen verran, joten ilo ja kunnia olla seurannasi. Eilen menehtynyt Bonnie Tyler on varmasti puhututtanut monenmoista kulkijaa, ja kyllähän sen tason legendasta on kyse, että täytyy sivuta Helsingin Sanomien hienoa muistokirjoitusta hänestä. Mahtipontisuuden käheä ääni. Walesiläissyntyinen laulajalegenda Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana. Tyler tunnetaan erityisesti vuoden 83 jättihitistään Total Eclipse of the Heart, joka on yksi popmusiikin historian tunnetuimmista voimaballadeista. Tyler esiintyi aktiivisesti uran aikana uransa loppuun asti ja vieraili Suomessa viimeksi vuonna 2024 Helsingin kulttuuritalolla. Tässä artikkelissa hienosti kerrotaan siitä, että kuinka mittavan uran hän on tehnyt, ja todellakin Tylerin ura isolla levyyhtiölle alkoi menestyksen suhteen hieman tahmaisesti. Huhtikuussa 76 julkaistu debyyttisingle My My Honeycomb ei herättänyt juuri huomiota, ja vuonna 77 julkaistu debyyttialbumi The World Starts Tonight oli kotisaarella myös flop. Mutta sille löytyi hieman yllättäen ymmärrystä Pohjoismaissa. Levy löysi tiensä Ruotsin albumilistalla kakkoseksi. Heti debyyttialbumin jälkeen Tylerin äänihullesta löytyi kyhmyjä ja hän joutui leikkaukseen, josta toipuessaan hän sai kuuluisan äänensä. Hän ei malttanut olla hiljaa ja leputtaa ääntään, vaan alkoi yhtenä päivänä kirkua täysillä. Tylerin ääni vaurioitui pysyvästi. Hän teki karheudestaan tavaramerkkinsä. Marraskuussa 77 julkaistusta läpimurtosinglestä It's a Heartache tuskin olisi ollut yhtä suurta hittiä ilman kunnon rosoa. Sydänsurusta kertovassa laulussa Tyler kuulostaa olevansa aidosti ruvella. It's a Heartache oli Tylerin menestyksekkään kakkoslevyn Natural Force 78 pääsingle. Vaikeuksien kääntäminen voitoksi näkyi jo levyn otsikossa Luonnon voimaa. Olkoon sitten Bonnie Tyler mainio esimerkki siitä, että yleensä elämän säröt ja huonommat käänteet vievät johonkin hienompaa. Lepää rauhassa. Me kuullaan kuitenkin seuraavaksi Catch Your Breath Here, Done Dark.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Catch Your Breath in Dark, Radio Rockin iltavuorosta, hyvää iltaa. Viimeistä tuntia viedään tänä perjantaina studiossa Joel Hokka vielä hetkisen verran. Iltalehti kertoo nyt seuraavaa. Ensimmäinen tangokuningas teki elämäntapamuutoksen, laihtui 40 kiloa. Kauko Simonen on pitänyt vaimonsa kanssa yhtä yli 50 vuoden ajan. Ensimmäinen tangokuningas kruunattiin Seinäjoella vuonna 1985. Kilpailu voitti Kauko Simonen. Viime vuonna Simonen päätti jäädä keikkailusta eläkkeelle. Nyt 75-vuotias Simonen kertoo kuulumisiaan Iltalehdelle. Simonen sanoo, että aikoo eläkepäivillään panostaa hyvinvointiinsa. Kovat laihdutuskuurit ovat päällä, että saisin lisävuosia elämään, Simonen kertoo Iltalehdelle. Simonen on laihtunut lähes 40 kiloa. Ja elämäntapamuutos on tapahtunut pitkälti arkiliikunnan lisäämisellä sekä ruokavalion muutoksella. Simonen toivoo, että muutokset näkyisivät myös elinvuosissa. Erilaisia terveyshuoliakin on vuosien varrelle mahtunut. Ei puhuta sen enempää tango kuninkaista eikä tangosta, mutta kyllähän toi on nyt ajankohtainen aihe, koska tangomarkkinat käynnistyvät tuolla Seinäjoen perukoilla. Otetaan kuitenkin me tyypit amerikkalaisesta PODista, jonka jälkeen pientä katkoa ja sitten vielä hetkisen verran lätinää minun osaltani.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: rock.
1: Radio
0: rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Poila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeitä semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Kaikki loppuu, laulaa meille Sam Carter ja Architects. Mutta mitä Sam Raimi on saanut aikaiseksi? Se kuuluu seuraavalla tavalla, nimittäin Helsingin Sanomien murskaava elokuva-arvio antaa vain 2 tähteä uudelle Evil Dead-kulttikauhu-elokuvalle. Nyt nimittäin anarkismi kuulemma unohtui, kun Evil Deadin kulttikauhusta tehdään tuoteperhettä. Kulttielokuvan jatko-osa on tuoteperheen brutaalein. Tekijät rakentavat vanhan maineen varaan ilkeää ja veristä universumia. Ja 2 tähteä, tämä on sitten todellakin saanut tämä elokuva. Vintillä vanha kelanauhuri alkaa pyöriä. Järvestä pilkistää esiin demonihirviön pää. Paha on taas irti. Sam Raimin luoma Evil Dead-elokuvasarja on edennyt 6. osaan. Nyt ohjaaja on ranskalainen Sebastian Vanisek, joka on aiemmin ohjannut vain 1 pitkän elokuvan. Hämähäkkikauhun nimeltä Vermines, joka julkaistiin vuonna 2023. Raimi vaikuttaa tuottajana ja käsikirjoittajana. Uusista jatko-osista Evil Dead Burn on selvästi brutaalein. Se muodostaa tyylillisesti oman ilkeän ja verisen universuminsa vuoden 2023 Evil Dead Risen kanssa. Vuoden 2013 uusinta version unohduttua tähtäimessä on johdonmukaisempi franchisen luominen. Ja kyllä tämä artikkeli on aika kylmää kyytiä tuolle kyseiselle elokuvalle, mutta itse tälleen suurena 2000-luvun alun Spider-Man-elokuvien fanina täytyy sanoa, että Sam Raimi on kyllä mies paikallaan. Noista ton aikaisista Spider-Manestäkin by the way löytyy aika mielenkiintoisia jopa kauhumaisia elementtejä, jos katsotte uudelleen uudella silmällä. Toki kyseessä on huomattavasti perheystävällisempi elokuva kuin tämä Evil Dead. Täytyy itse käydä yitsemässä ennen kuin annan tuomioni tälle. Mutta anyway, me jatketaan tästä 3 Doors Downilla. Tämä on When I'm Gone.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

Three Doors Down ja When I'm Gone. Radio Rockin iltavuorossa lähestymme loppua. Viimeinen puolituntinen studiossa Joel Hokka vielä tuon verran tuuraushommissa. Meillä ei ole mitään keskusteluyhteyttä. John Corabi kertoo, mikä Mötley Crüe-pestin päättymisessä harmittaa eniten. Corabi tuumaa nyt, ettei olisi pitänyt kiintyä bänditovereihin, vaan hoitaa pesti ihan vain työnä. Monessa liemessä keitetty laulaja John Corabi oli hiljattain This Day in Metalin haastateltavana, ja totta kai puheeksi nousi Mötley Crüe, jonka keulilla Corabi toimi vuonna 1992-1996. Bändi julkaisi Corabin kanssa yhden pitkäsoiton, Mötley Crüe, joka julkaisti vuonna 1994 ja alkoi työstää vuonna 1997 ilmestynyttä Generation Swine-levyä laulajan kanssa. Mutta sessioiden aikana alkuperäislaulaja Vince Neil palasi takaisin riveihin levyyhtiön painostuksesta. Rakastan sitä mahdollisuutta, jonka Mötley Crüe minulle antoi, ja voin ihan rehellisesti sanoa, ja kukaan ei tiedosta tätä paremmin kuin minä itse, että jos en olisi ollut Mötley Crüessä, en sano, ettei minulla olisi ollut uraa ollenkaan, mutta se ehdottomasti auttoi minua pääsemään tähän pisteeseen. Corabin mukaan vaikeinta pestin päättymisessä oli se, että siinä katkesi suhteet muun muassa Nikki Sixiin. Se tuntui siltä, kun olisi menettänyt 3 hyvää ystävää. Puhun yhä silloin tällöin Tomin, suluissa Lee Rumbali kanssa. Puhun yhä silloin tällöin myös Mick Marsin kanssa.

0: mutta minulla ja Nikillä meillä ei ole mitään keskusteluyhteyttä, ja se harmittaa minua. Laulaja toteakin, että jos hän nyt pääsisi antamaan viestin nuorelle itselleen, hän käskisi suhtautumaan pestiin pelkkänä työpaikkana, ja ettei kannata sitoutua emotionaalisesti liikaa. Jos olet mukana, hoida hommasi ja hoida se hyvin ja jatka matkaa korabituumaa. Ja hän todellakin sitten saapuu loppuvuodesta Suomeen soolokeikalle, eli ei muuta kuin lippukaupoille. Seuraavaksi kuitenkin bändiä, jonka paluuta moni varmasti odottaa. Toivotaan, että se tapahtuu joskus. Tämä on Him ja Join Me.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilla.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miks nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: The Who ja Greyhound. Radio Rockin iltavuorossa olemme ihan kalkkiviivoilla tältä viikolta ja tältä lähetykseltä. Studiossa Joel Hokka todellakin vielä ensi viikon iltavuorojen verran ja myös elokuussa viikolla 34. Ensi viikolla on kaavaltu muun muassa toivelaulukonserttia, joten aion boostaa Rockin ja omaan someen jotain, mihin pääsette sitten toivomaan biisejä ihan huolella. Anyway, tämän osalta hyvää viikonloppua ja nähdään ensi viikolla. Tämä on Scorpion, Still Loving You.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock. Kärkkäiseltä
1: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Hedin automotive.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02:03.
3: Soitan ehkä itsekin.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
7: tilipäivä nyt. Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass

0: Vastek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloista taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
4: oksasen, ostin sen.
3: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
4: Sen friseen.
3: Siis punaisen.
4: Sen.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis Masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum.

0: Vakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
10: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: K-Auto, miten voi...
14: Yli 5-kesäisen kaaran huolta. Isi saanhan, jonkun.
13: Jaha, päiväunilla vai?
14: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
15: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
17: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
18: Niin. Nötkötti säilyy.
17: No joo.
18: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
17: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
18: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
17: 299. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhiloon.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan,
2: jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan

0: 499 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Poila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi, rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
14: buu.
13: Mutta kaikki maistaneet, että
15: möö.
13: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki.

0: Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Ilmaisena maku.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: K-Auto. Miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 999. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: I wanna do one last job with you.
7: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
6: One job, that's it.
7: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: No hello, se on rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rokkibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
1: Mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Äiti, kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
7: Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: arestille, koti-ihmisille. Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: K-Auto. Miten voi...
10: Yli viisikesäisen kaadan huolta. Ysi saanhan,
9: jaha, päiväunilla vai?
10: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
11: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
13: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
14: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
15: Sukeltakaa syvemmälle.
16: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Halo?
18: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
17: Aa, se joo.
18: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
17: Mm.
18: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
17: Okei. Okay.
18: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
17: En mä nyt.
19: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio.fi.

0: play me the f***ing clap.
1: Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
6: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Hedin automotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.

0: vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Go-Auto. Miten voi?
2: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio
1: Rock.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikko äänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
5: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Go-auto. Miten voi?
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
11: Mikä?
12: On se tyyppivika.
11: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika.
5: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden

0: paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Uff, maurekku, mitä kuuluu?
4: Uff, uff, oon just syömässä.
3: Mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Lähetäks sä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valuu.
5: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
7: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum, puhelin huollot pikana.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
15: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
16: Karhu, pehmeä peto.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta.

0: Jensen. Sopii sinulle. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloista taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Go-Auto, miten voi?
7: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.